West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. There she was.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu, vă invit de la această oră împreună în Timișoara să petrecem această dimineață la mijloc de săptămână. Se anunță o maximă de 32 de grade astăzi, 31 mâine cu 14 grade în zori, sunt 22 de grade Celsius în termometre la această oră la Timișoara. Spre ora 8 dimineții, Santana cu Chet Kruger, Whitney Houston of Masters and Men, Milli Vanilli, Robbie Williams, Erasure, Flying Pickets, Sia, Depeche Mode, Genesis, ne vor însoți. Bansky costă scump pe britanici. Trei opere au generat cheltuieli de aproape 150.000 de lire pentru a fi îndepărtate. Trei opere atribuite lui Bansky au costat contribuabilii britanici aproape 150.000 de lire sterline pentru îndepărtare, securizare și alte cheltuieli. Cea mai mare parte a sumei a fost plătită pentru o pictură realizată pe o clădire emblematică din Londra. The Royal Court din Curtea de Justiție londoneză, care a apărut în septembrie 2025. Îndepărtarea picturii și măsurile de securitate au costat până acum peste 85.000 de lire sterline, potrivit BBC. Dintre acestea, aproximativ 50.000 de lire au fost cheltuite pentru îndepărtarea vopselii de pe clădirea protejată, alte 35.000 de lire au fost destinate orelor suplimentare și securității. Autoritățile britanice au justificat costurile prin statutul clădirii, care e inclusă în patrimoniul arhitectural al țării. Costurile au reaprins o dezbatere mai veche în Marea Britanie. Ce se întâmplă atunci când o lucrare considerată artă de milioane de oameni e realizată ilegal pe o proprietate publică? E artă sau vandalism? Criticul de artă este Lovat, consideră că operele lui Bansky pot aduce beneficii importante, inclusiv prin turism. Ea compară impactul artistului cu cel al unor mari atracții turistice ale Londrei. De cealaltă parte, reprezentantul conservator, Nick Timothy, consideră scandaloasă folosirea banilor contribuabililor pentru îndepărtarea lucrărilor.

Multiplu campion, David Popovici s-a calificat marți în finala probei de 100 de metri liberi din cadrul campionatului european de natație seniori la Paris, reușind în semifinale un record al competiției. Popovici a concurat în a doua semifinală, a înregistrat timpul de 46-72, record al competiției, e cel mai bun timp al semifinalelor și a patra performanță din toate timpurile pe această distanță. Finala va avea loc în această seară. Doresc o zi excelentă, audiție minunată pe mai departe tuturor!

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, paniză, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7:23 răsfăim presa locală. Profesori din 13 școli din Timiș instruiți de SRI pentru a identifica posibile cazuri de radicalizare în rândul elevilor, informează Tion. Profesori, inspectori și consilieri școlari din 13 unități de învățământ din județul nostru au participat la cursurile organizate de Serviciul Român de Informații, SRI, în cadrul proiectului Previzio, destinat prevenirii radicalizării și extremismului violent în școli. Informațiile apar într-o investigație publicată de SNUP, care a solicitat date de la inspectoratele școlare din întreaga țară și a identificat peste 500 de școli și licee implicate în proiect. La nivel național, 1180 de profesori, inspectori și consilierilor școlari au participat la cursuri de 2 zile susținute de experți SRI. Proiectul s-a derulat între iunie 2024-iunie 2026 și a avut o valoare de aproape 1 milion de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene, se arată în investigația realizată de publicația SNUP. 13 școli din Timiș pe lista proiectului, din care 10 doar din Timișoara. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara, informează Renașterea Bănățeană. La solicitarea Asociației Baldia și a societății private AHM Smartel, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea sau, după caz, închiderea traficului rutier în mai multe zone din oraș, începând de sâmbătă 15 august. Astfel, de sâmbătă, între orele 21-24, circulația rutieră și pietonală va fi închisă în pasajul Julius Mall până la intersecția cu Calea Radului. În acest interval, circulația va fi restricționată parțial pe strada Aristide Demetriade și pe Bulevardul Antenei, pe tronsonul dintre pasajul Julius Mall și strada Aristide Demetriade, pentru desfășurarea evenimentului Codru Running Rave. De asemenea, în perioada 17 august-9 octombrie 2026, traficul rutier va fi restricționat etapizat pe Nicolae Andreescu, strada Banatu, Bulevardul Dâmbovița și strada Vasile Lupu, în vederea modernizării și trecerii rețelelor electrice de distribuție la tensiunea de 20 de kV, pentru creșterea siguranței și eficienței alimentării cu energie electrică, după cum urmează. Pe Nicolae Andreescu și strada Banatu, în perioada 17 august 4 septembrie. Pe strada Banatu, de pe 5 septembrie până pe 18 septembrie. Pe strada Banatu, Bulevardul Dâmbovița și strada Vasile Lupu, de pe 19 septembrie până pe 9 octombrie.

Hunedoara, programul de vizitare al sitului UNESCO Sarmisegetuza Regia în luna august extins și vinerea, informează Ager Press. Consiliul Județean Hunedoara a decis extinderea programului de vizitare al sitului arheologic Sarmisegetuza Regia din Munții Orăștiei, urmând ca monumentul UNESCO să fie deschis publicului de vineri până duminică inclusiv. Decizia a fost luată în urma consultării cu proprietarii de pensiuni din zonă, din dorința de a sprijini sectorul turistic local în plin sezon și de a veni în întâmpinarea numărului mare de vizitatori în timpul weekendului, a informat miercuri Consiliul Județean Hunedoara în calitate de administrator al sitului. Astfel, după nou program temporar de vizitare, în luna august, cetatea dacică va fi deschisă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică între 9-20, iar de luni până joi va fi închisă. Restricțiile parțiale din cursul săptămânii sunt impuse de desfășurarea lucrărilor de restaurare și conservare de la Terasa 10, un proiect de investiții finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. RCA se scumpește din nou. Cât a ajuns să plătească un șofer și ce companie a majorat prețurile peste 50%. Cheltuielile șoferilor continuă să crească în acest an, într-o perioadă în care proprietarii de mașini reclamă costuri tot mai mari pentru simplu fapt de a putea circula legal. Pe lângă carburanți, reparații și întreținere, șoferii trebuie să suporte și costul mai ridicat al rovinietei, iar acum datele din piață arată un nou val de scumpiri pentru asigurările RCA. Între ianuarie și iulie, aproape toate companiile prezente pe piața RCA au înregistrat creșterea ale primelor medii. Majorările sunt cuprinse între 3,5% și 5,6%, iar creșterea medie ajunge la aproximativ 13,5%. RCA-ul a ajuns să coste în medie și 2100 de lei. Diferențele dintre companii sunt importante. Potrivit datelor analizate pentru luna iulie, cea mai redusă primă medie apare la Grau Asigurări, respectiv 810 lei, urmează Hellas Direct cu 950 și Easy Asigurări cu aproximativ 1100 de lei. La polul opus se află Omnia Sig, unde prima medie ajunge la 2100 de lei, Allianz Țiriac înregistrează o medie de 1690 de lei, Generalii de 1650 de lei, iar grupa AMA de aproximativ 1600 de lei, scrie Economica.net. Moneda națională s-a devalorizat în fața principalei

0: în Dichis Bănățean. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
1: 12 august este Ziua Internațională a Tineretului și Ziua Internațională a Elefantului. În 490 înainte de Hristos avea loc victoria grecilor supra perșilor în bătălia de la Maraton. Atenienii conduși de Miltiade au înfrânt armata persană trimisă de Darius I. După alte surse, bătălia a avut loc la 12 septembrie. Cleopatra, a șaptea regină a Egiptului, murea în anul 30 înainte de Hristos. În 1492, Cristofor Columb ajunge în insulele Canare, în primul său voiaj spre lumea nouă. În 1883, ultimul coaga murea într-o grădină zoologică din Amsterdam. În 1908, primul model al mașinii Ford T a ieșit pe porțile uzinei din Detroit. În 1955 se stingea scriitorul german Thomas Mann, laureat al premiului Nobel. În 1964, Africii de Sud este interzisă participarea la Jocurile Olimpice din cauza politicii rasiste a țării. Pete Sampras, jucător de tenis american, face astăzi 55 de ani. În 81, intra pe piață primul calculator personal IBM, IBM 5150. În 82, murea actorul american Henry Fonda. În 2012, avea loc ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra. Iar în 2019, ne părăsea Florin Halagian, jucător și antrenor

0: știe că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings. Romania.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
6: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Una dintre cele mai importante sărbători ale municipiului Lugoș va avea loc sâmbătă 15 august 2026 de sărbătoarea Sfintei Maria, când Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului își sărbătorește hramul, informează Ziua de Vest. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Lugoș și Casa de Cultură Traian Grozăvescu, împreună cu Parohia Ortodoxă Română Adormirea Maicii Domnului, și va aduce în centrul orașului muzica, dansul și tradițiile specifice Banatului. Manifestările dedicate rugii lugojene vor începe la ora 18 în Piața Victoriei, cu deschiderea oficială a sărbătorii alături de ansamblul folcloric Lugojana. Programul va continua cu un spectacol dedicat tradițiilor bănățene, susținut de artiști îndrăgiți ai folclorului.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Sportul și cultura se întâlnesc într-un nou parteneriat la Timișoara. SCM Timișoara și Teatrul Național Mihai Eminescu au lansat colaborarea Împreună scriem următorul act, prin care își propun să apropie comunitatea și să promoveze valorile comune ale celor două domenii. Noile echipamente ale echipei de handbal SCM Timișoara includ elemente grafice inspirate din arhitectura sălii mari și a Palatului Culturii, sediul Teatrului Național. Primul eveniment comun va avea loc vineri 14 august la Sala Sporturilor Constantin Jude, în cadrul Cupei Poli la handbal. Cele două instituții anunță că vor continua colaborarea și în stagiunea 2026-2027 prin promovarea reciprocă a evenimentelor și organizarea unor proiecte comune. Campania de toamnă Curățenia până la bordură începe în septembrie la Timișoara. Primăria le cere șoferilor să elibereze temporar alternativ anumite porțiuni de carosabil pentru ca utilajele de salubrizare să poată mătura și spăla întreaga suprafață a străzii. În program sunt incluse 18 străzi și bulevarde din oraș, printre care Simion Bărnuțiu, Tac Ionescu, Calea Circumvalațiunii, Calea Bogdăneștilor, Mihai Viteazu, Cedeloga și Dâmbovița. Intervențiile programate pentru 7 septembrie pe străzile Simion Bărnuțiu și Tac Ionescu vor fi reprogramate în contextul începerii noului an școlar. Șoferii trebuie să respecte indicatoarele și intervalele de parcare alternativă, inclusiv în zonele Theme Park. Cei care nu eliberează carosabilul la timp riscă amenzi între 500 și 1500 de lei. Programul săptămânal al intervențiilor poate fi consultat pe site-ul Primăriei Timișoara. Muzeul satului Bănățean Timișoara deschide miercuri 12 august o nouă expoziție dedicată tradițiilor agricole din Banat. Vernisajul expoziției Uneltele Pământului, Agricultură și Meșteșug în Banatul Multietnic va avea loc de la ora 13 într-un nou spațiu expozițional al muzeului. Vizitatorii vor putea descoperi unelte și utilaje folosite de-a lungul timpului la muncile agricole, de la pluguri, seceri și coase până la batoze și prese de struguri. Expoziția pune în valoare obiecte de patrimoniu, unele prezentate pentru prima dată publicului. Volumul Jurnalul Portughez de Mircea Eliade a primit o nouă ediție la editura Humanitas. Cartea a fost scrisă între 1941-1945, când Eliade a activat ca atașat cultural al României la Lisabona. Jurnalul prezintă trăirile autorului din timpul celui de-al doilea război mondial. Începe reconstrucția pasarelei Îndrăgostiților din Timișoara. Primarul Dominic Fris a semnat autorizația de construire pentru noul pod pietonal și pentru bicicliști peste Bega, după aproape un an de blocaj birocratic. În această vară vor începe lucrările de amenajare a șantierului și demolarea pasarelei existente. Noul pod va avea 52 de metri lungime și 5 metri lățime, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă și trasee dedicate bicicliștilor. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de 7,74 milioane de lei fără TVA, iar lucrările sunt estimate să dureze 8 luni. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Împreună în Timișoara am intrat în a doua oră a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. 21 de grade în termometre, 32 astăzi, 31 mâine cu 14 grade în zori. Joe Dassin, George Michael și Aretha Franklin, Ingrid Scorpions, Dan Cushey și Justin Bieber, Fleetwood Mac, Britney Spears, Boyzone, Everly Brothers, Fun cu Janelle Monáe. E oferta muzicală acestei a două ore a întâlnirii din această zi a 12-a din august 2026. România a ajuns la o avere financiară de circa 1370 de miliarde de lei în 2025. Datoriile financiare au urcat la 337 miliarde de lei, iar avuția nefinanciară se îndreaptă spre 1000 de miliarde de lei. În profit a crizelor de tot felul și a încetinirii economiei din ultimii ani, România a agonisit atât de în plan financiar cât și imobiliar, avuția neta populației triplându-se în ultimele două decenii, ajungând la peste 2000 de miliarde de lei, să fie echivalentă cu produsul intern brut al României, după cum arată datele BNR. Nivelul avuției nete a populației este evaluat de Banca Centrală prin adunarea avuției financiare și avuției nefinanciare netă de datorii. O zi excelentă, audiția perfectă pe mai departe.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara pe străzile Hebe, Iris, Munților, intrarea râului Alicea Săgeții, parțial pe Alea Matir Crucerul Gheorghe și pe Bulevardul Liviu Rebreanu, în Gearmata pe Strada Industriilor. În Săcălaz, zona vest imobiliare, strada 1, 2, 3, în sat Chinez, pe Narcisilor numărul 20, în Nădrag pe strada Padeș, în Johannesville, la SC Prot Grâu și la Caznici Total, în Sân Nicolae Mare, pe străzile Comloșului, stadionul Accente Sever, Grivița, Constantin Brâncovianu, Avramiancu, Cucălnicianu, Grănicerilor, Comorii, Romilor, Abatorului Nouă, și în Zorani, între 9 și 16, total.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Are you
3: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Restricții de circulație în mai multe zone din oraș. Sâmbătă, 15 august, între 21-24, traficul rutier pietonal va fi închis în pasajul Iulius Mall până la intersecția cu calea Radului. În același interval, circulația va fi restricționată parțial pe strada Aristri de Demetriade și pe Bulevardul Antenei pentru desfășurarea evenimentului Codru Running Rave. Restricții etapizate vor fi în perioada 17 august-9 octombrie pe străzile Nicolae Andreescu, Banatul, Bulevardul Dâmbovița și strada Vasile Lupu. Măsurile sunt necesare pentru lucrări de modernizare a rețelelor de electrice și trecerea acestora la tensiunea de 20 de kV. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zonele afectate. Lucrările la centura vest a Timișoarei avansează, iar la 3 luni de la emiterea ordinului de începere, stadiul fizic estimat de constructori este de 13%. Pe șantier se lucrează la terasamente, podețe, poduri și pasaje. Varianta de ocolire Timișoara Vest va avea aproximativ 14 km, câte două benzi pe sens, 4 noduri rutiere denivelate. În paralel cu lucrările de infrastructură, continuă și cercetările arheologice în zonele stabilite prin proiect. Contractul e derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii structurii rutiere, iar lucrările sunt realizate de un constructor turc cu supervizare din partea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. În matriculările de autoturisme noi au scăzut cu 28,2% în iulie 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, ajungând la doar 11.633 de unități, însă piața mașinilor electrificate a continuat să crească, potrivit unei analize realizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile APIA, pe baza datelor publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Potrivit APIA, după primele 7 luni ale anului, în matriculările de autoturisme noi au ajuns la 75.836 unități, cu 5,5% sub nivelul înregistrat în perioada similară anului trecut. Conform analizei, autoturismele electrificate au înregistrat în iulie o scădere de 20% în ansamblu, dar au ajuns la o cotă de piață de 60%. APIA subliniază că în iulie autoturismele electrificate au devenit cel mai important segment al pieții, depășind cota acumulată a motorizărilor pe benzină și motorină. În funcție de combustibil, motorizările pe benzină, inclusiv benzină și GPL, au înregistrat o scădere de 34%, ajungând la o pondere de 35% din piață, în timp ce motorizările diesel au scăzut cu 50% la o cotă de 4,4%. SUV-urile au avut cea mai mare cotă de piață cu 54,6%, urmate de clasa C 25,5% și clasa B 13,7%. În ceea ce privește mărcile Dacia, înmatriculat în iulie 3.286 de autoturisme, în scădere cu 35,6% față de aceeași lună anului trecut. Toyota a înregistrat 1.238 de unități vândute, o scădere de 29,5%. Skoda a vândut 802 unități, o scădere 36,3%, iar Volkswagen a vândut 792 de unități, o scădere de minus 17,6%. În clasamentul modelelor în luna iulie, Dacia Logan a fost lider cu 1.260 de unități, urmat de Dacia Sandero cu 896 de unități, Dacia Duster cu 725 de unități, Toyota Corolla cu 544 de unități și Skoda Octavia cu 322.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: tratare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

Zeppelin. 72 Alice Cooper domina topul din insulă cu Schools Out, singurul lor hit de number one în Marea Britanie, loc 7 la americani. Cooper a declarat că a fost inspirat să scrie piesa, în timp ce răspundea la întrebarea care sunt cele mai frumoase 3 minute din viața ta. Cooper a spus că există doar două astfel de momente în an, unul dimineața de Crăciun, iar celălalt ultimele 3 minute din ultima zi de școală. În 78, The Commodores începeau două săptămâni de dominație în Billboard cu Three Times a Lady, hit de number one, și în insulă vezi devină cel mai bine vândut single de la Mountain, scris de Lionel Richie, pentru dragostea pe care i-o purta soției, mamei și bunicii. One, twice, three times a lady. La Jocurile Olimpice, la ceremonia de închidere în 84, Lionel Richie cânta All Night Long în 84, live din Los Angeles, într-o audiență televizată prognozată la 2,6 miliarde de oameni din întreaga lume. În 85, Kyu Sakamoto și-a pierdut viața într-un accident aviatic după ce zborul JAL-123, un avion de tip 747, s-a prăbușat și a luat foc pe un munte puternic împădurit la 60 de mile nord-vest de Tokyo. Avea 43 de ani. În 63, cu Sukiyaki, a dominat topul Billboard, s-a dus pe 6 în insulă, a fost primul japonez care a ajuns în fruntea topului Billboard Hot 100.

0: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy. Copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.

0: Timișoara Playground Festival aduce sportul în centrul orașului. Înscrierile pentru prima ediție sunt deschise, informează Banatul azi. Între 11-20 septembrie, Timișoara găzduiește prima ediție a Timișoara Playground Festival, un nou eveniment sportiv organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, în colaborare cu Mons Events. Festivalul va reuni competiții de street football, basket 3x3, fotbal pe nisip, volei pe nisip, handbal pe nisip și rugby pe nisip, desfășurate în mai multe zone ale orașului. Piața Operei și Piața Libertății vor fi principalele puncte ale festivalului, aducând sportul și competiția în centrul Timișoarei și transformând aceste spații în zone dedicate participanților și publicului. Înscrierile sunt deschise pentru competițiile de street football, fotbal pe nisip și volei până pe 1 septembrie. Formularele de înscriere sunt disponibile pe linkurile din bio-ul paginii de Instagram aronmonts.events. Pentru informații și actualizări despre Timișoara Playground Festival, participanții și publicul sunt invitați să urmărească pagina amintită. Timișoara Playground Festival se desfășoară între 11-20 septembrie 2026 în Piața Operei, Piața Libertății și în alte zone centrale din Timișoara. Organizator, Universitatea de Vest din Timișoara, în colaborare cu Mons Events.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Boyzone și Everly Brothers pe finalul primei jumătăți, fan cu Janelle Monáe, We Are Young.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara! Bun găsit în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, în a 12-a zi din august anului 2026. Cray Davy cu Sting, Alanis Morissette, ABBA, Toto Cutugno, Jordan Sparks cu Chris Brown, Baby Bird, One Republic, Olivia Newton-John și Electric Light Orchestra, Rihanna și Rosanna. Ne vor însoți spre știrile orei 10 prezentate de Iulian Casian. Vă doresc o zi minunată, audiție perfectă, pe mai departe, tuturor! Aquatima anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 astăzi, în Timișoara, pe strada Grigore Alexandrescu și Emanuel Gojdu, dar și în Moșnița Nouă, Udvin, Pișchia, Urseni, Bazoșul Nou și Ianova. În Petroasa Mare se va întrerupe furnizarea apei până la orele 16, datorită lucrărilor de mentenanță la gospodăria de apă, iar datorită lucrărilor de spălare în rețelei de distribuție, în Gad și în Ghilad, se va întrerupe furnizarea apei până la 15:30.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Un italiano vero.
1: Un italiano vero.
0: Regretatul Toto Cutugno ne-a condus la 9 și 25 de minute împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile. 40 de ani în urmă, în 86 pe 12 august, Prince începea o serie de 5 concerte seri la rând pe Wembley Arena, casă închisă. Erau primele lui spectacole în Marea Britanie în ultimii 5 ani. Pe 12 august, în 97, MTV lansează concertul reunirii trupei Fleetwood Mac, The Dance, marcând prezența pe aceeași scenă a celor 5, pentru prima dată din 82. În 2006, membra fondatoare din Destiny's Child, LaToya, domina topul Billboard cu albumul ei de debut solo, LaToya. În 2007, Kate Nash domina topul britanic cu albumul ei de debut, Made of Bricks. Pe 12 august în 2008, albumul A Little Big Longer al trupei Jonas Brothers cu hitul Burning Up debutează pe locul 1 în America. În acea zi de 12 august 2008, Metallica lansează The Day That Never Comes, primul single de pe cel de-al noului album de studio al lor, Death Magnetic. Tot într-o zi de 12 august, dar în 2009, la 94 de ani, se stingea Les Paul, chitarist, compozitor de jazz, country și blues, luthier și inventator american, fost unul dintre pionierii chitarei electrice cu corp solid, iar prototipul său numit Log a servit drept inspirație pentru Gibson Les Paul. Paul a învățat singur să cânte la chitară și, deși e cunoscut în principal pentru jazz și muzica populară, a avut și o carieră timpurie în muzica country. În anii 50, el și soția sa, cântăreața chitarista Mary Ford, au înregistrat numeroase discuri vândute în milioane de copii. Jocurile Olimpice de la Londra se încheiau pe 2012-12 august, o ceremonie spectaculoasă marcată de momente muzicale. Spectacolul, cu o durată de 3 ore, a reunit unele dintre cele mai mari nume ale muzicii britanice din ultimele decenii. Spice Girls, George Michael, The Who, Take That, Muse, Jessie J, Emily Sande, Elbow, Madness, Pet Shop Boys, One Direction, Ray Davies, Liam Gallagher și Brian May cu Roger Taylor din trupa Queen. În 2015, pe 12 august, în Statele Unite a fost emis un al doilea timbru poștal cu imaginea lui Elvis Presley. Primul fusese lansat în 93. Acesta prezenta o fotografie al negru, realizată de William Spear în 55 și făcea parte din seria Music Icons, icoanele muzicii, inițiată în 2013. Ora viitoare revenim cu aniversația acestei zile din lumea muzicii, tot împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA. Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Timișorenii sunt invitați să descopere The Mirror Portal, instalația interactivă care conectează cartierele orașului prin lumină și tehnologie, informează Ziua de Vest. După succesul spectacolelor anonim, prezentate în cadrul festivalului City Celebration, proiectul Network of Shadows continuă să transforme spațiul urban din Timișoara printr-o nouă experiență artistică interactivă. Organizația Spark lansează The Mirror Portal, o instalație urbană care conectează în timp real două zone diferite ale orașului, folosind lumina, mișcare și tehnologia pentru a crea un dialog vizual între comunități. Conceptul proiectului este unul inedit, două module identice, amplasate în cartiere diferite, reacționează simultan la prezența și mișcările vizitatorilor. Fiecare gest făcut într-o locație generează un răspuns vizual și senzorial în cealaltă, oferind participanților posibilitatea de a interacționa cu persoane aflate la distanță și de a transforma spațiul public într-un loc de întâlnire și joacă. Pe parcursul verii, The Mirror Portal va fi amplasată succesiv în mai multe puncte din Timișoara. Până

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: E timpul de decolare.
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Rosana și Tracy Chapman până la știrile prezentate la fix de Iulian Casian. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi cu Charlie Puth, One Call Away. Preună până la 11, până dimineața, Timișoara.

0: este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Consiliul Județean Timiș a lansat licitația pentru proiectarea unui centru multifuncțional care ar urma să fie construit în zona operei pe actualul amplasament al parcării administrației județene. Proiectul prevede o sală de concerte cu cel puțin 1000 de locuri, spații pentru expoziții și evenimente, dar și magazine, galerii de artă, cafenele și restaurante. Centrul va include și o parcare publică supraetajată cu aproximativ 200 de locuri. Investiția este estimată la 40 de milioane de euro și va fi finanțată din fonduri europene și de la bugetul Consiliului Județean. Autoritățile vor ca proiectarea să fie realizată de arhitecți cu recunoaștere internațională, având în vedere valoarea istorică și culturală a zonei. Ofertele vor fi deschise la 1 octombrie. Dacă nu vor fi contestații, contractul ar putea fi semnat în decembrie, iar proiectarea ar urma să dureze 8 luni. Clinica de hematologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara se mută în clădirea de pe strada Daliei numărul 17, unde funcționează și clinica de dermatologie. Hematologia va ocupa etajele 2 și 3 ale imobilului și va avea 55 de paturi pentru spitalizare continuă și și 4 pentru spitalizare de zi. Pacienții vor beneficia de saloane cu 2, 3 sau 4 paturi, cu grupuri sanitare proprii, dar și de cabinete pentru proceduri și tratamente, un cabinet de psihologie și spații pentru personalul medical și de cercetare. Managerul Spitalului Municipal, Stella Iurciuc, spune că mutarea reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea condițiilor de îngrijire a pacienților hematologici. La parterul și primul etaj al clădirii va funcționa în continuare clinica de dermatologie, iar la ultimul etaj, laboratorul de analize medicale. Până acum, hematologia funcționa la clinicile noi în centrul Timișoarei. Aquatim anunță presiune scăzută în rețeaua de distribuție apei din două localități din județul Timiș și în Chievere și Mare. Presiunea va fi redusă pe 13 și 14 august între orele 9 și 14, iar în Pădurem pe 14 august în același interval. Măsura este necesară pentru lucrări de spălare a rețelei, parte a programului de mentenanță preventivă, care urmărește menținerea unei calități corespunzătoare a apei potabile. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara a lansat cea de-a treia ediție a campaniei Un ghiozdan pentru fiecare, prin care își propune să ajute peste 150 de copii din medii vulnerabile să înceapă noul an școlar cu ghiozdane și rechizite noi. Campania se desfășoară până pe 7 septembrie, iar donațiile pot fi aduse între orele 8 și 20 la sediul Serviciului Reziliență și Mobilizare Comunitară. Pot fi donate ghiozdane complet echipate sau rechizite individuale destinate elevilor din toate ciclurile de învățământ. Materialele colectate vor ajunge la copiii din centrele de zi și la cei aflați în evidența Direcției de Asistență Socială. Timișorenii sunt invitați sâmbătă 15 august la un nou tur din seria Descoperă-ți orașul, dedicat fostelor zone industriale din cartierul Iosefin. Turul ghidat de Dani Igna va urmări istoria industriei timișorene de la începuturile sale până la transformările de după 1989. Participanții vor afla povești despre fabrici, premiere tehnologice și despre realitățile economice din perioada comunistă. Un punct important al traseului va fi vizita ghidată la Turnul de Apă, unul dintre reperele patrimoniului industrial al Timișoarei. Evenimentul începe la ora 9, iar participarea este gratuită. Locurile sunt limitate la 30 de persoane, astfel că este necesară înscrierea prealabilă prin formularul pus la dispoziție de organizatori. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Alături de Gareth Gates, John Bon Jovi, Deep Purple, Queen, The Corrs, Mariah Carey, Lucas Graham, Jimmy Cliff, Alicia Keys, Bee Gees, Foreigner. Ne vor însoți până la finalul întâlnirii de astăzi, ora 11 a dimineții. Bună dimineața, Timișoara, sunt Ștefan Grigorescu, o zi excelentă, audiție minunată pe mai departe.
1: West tuturor. City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: te liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Peste 200 de kilometri de drumuri de mare viteză vor fi deschiși circulației în acest an în România, prezentând un record, a anunțat șeful CNAR, Cristian Pistol. Acest an se va da în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe autostrada Transilvaniei, respectiv până la 100 de kilometri. Ministrul interimar al transportului, Radu Miruț, a anunțat că în acest sens se va circula pe autostrada dinspre Sălaj până la Sibiu sau Deva. Nissan intră în cartea recordurilor. Propulsia e-Power de la Nissan a reușit să doboare toate recordurile pentru o motorizare electrică cu autonomie extinsă, adică un motor pe benzină care încarcă bateria. Performanța este una de excepție și a fost certificată de Guinness World Records. De la pornirea cronometrată și până la finalul cursei, un automobil Nissan Qashqai cu motor e-Power a parcurs 1980 de kilometri, care marchează astfel cea mai lungă autonomie pentru un vehicul de acest tip. Călătoria a avut loc în Columbia între 14 și 17 iulie în acest an, de la Bogota până la coastele Caraibilor, și a traversat condiții rutiere diverse. Fiecare etapă a testului a fost monitorizată și verificată independent de jurație Guinness World Records, care au certificat această realizare în conformitate cu procedurile organizației. Cea mai recentă generație a motorului e-Power dispune de sistemul avansat de propulsie modular 5-in-1, care integrează motorul electric, generatorul, invertorul, reductorul și multiplicatorul de putere într-un pachet compact și extrem de eficient.
3: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
2: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
2: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Printre aniversații acestei zile îl amintim și pe Porter Wagoner. Venea pe lume în urmă cu 99 de ani, în 27, s-a stins în octombrie 2007. Craig Douglas face astăzi 85 de ani, Only 16 cu el, a dominat topul din insulă în 59, a avut alte 9 intrări în top 40 în insulă. Legendarul chitarist și solist scoțian, Mark Knopfler, liderul trupei Dire Straits, face ca astăzi aibă 77 de ani, născut la Glasgow, dintr-un tată ungur, care era arhitect și mama profesoară. A devenit excepțional de priceput la chitară, celebru în special pentru tehnica sa de tip fingerstyle și pentru sunetul lui distinctiv. A fost interesat de muzică încă de timpuriu, influențat în special de unchiul său care cânta la pian și la armonică. La începutul anilor 90, pe când locuia în Newcastle upon Tyne, a învățat să cânte la chitară, iar în 65, ca parte a unui duo, a cântat la televiziunea locală. În 67, Knopfler a mers la Colegiul Harlow din Essex pentru a studia jurnalismul, iar în anul următor a devenit reporter pentru Yorkshire Evening Post. În timp ce se afla într-o misiune, Knopfler l-a întâlnit pe artistul local de blues Steve Phillips și le aveau să cânte mai târziu împreună ca duo Lian String Speakers la începutul anilor 70, în timp ce Knopfler studia limba engleză la Universitatea din Leeds și mai apoi ca grupul country Nothing Hillbillies la începutul anilor, la sfârșitul anilor 80. Albumul de debut al trupei Dire Straits, lansat în 78, a câștigat popularitate în Marea Britanie, în Noua Zeelandă, în Statele Unite, în Australia. Dire Straits s-a bucurat de o serie de albume de succes comercial, culminând cu Brothers in Arms, vândute milioane de exemplare în 85, recompensat cu diverse premii, inclusiv Grammy în 86 pentru cea mai bună interpretare în rock a unui grup vocal pentru hitul albumului Money for Nothing. La sfârșitul anilor 80, luând o pauză de la Dire Straits, Knopfler s-a orientat spre compunerea coloanelor sonore de filme. În același timp s-a reunit cu Phillips pentru a forma Nothing Hillbillies și a colaborat cu muzicianul country Chet Atkins pentru a crea Neck and Neck în 90, un album de mare succes care a luat 3 premii Grammy. Apoi, în anul următor, Dire Straits s-au reunit pentru un ultim album, On Every Street. În 96, Knopfler a lansat primul

final de oră cu Al Martino, Jimmy Cliff, Alicia Keys. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență. La revedere!

0: hemorois, hemorois. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorois la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi...

0: ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
1: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

15 de la Bee Gees i-am ascultat cu Secret Love din 1991 la 11:03. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Foreigner, Michael Bublé și Natasha Bedingfield, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Michael Bublé, Close Your Eyes, din 2013, am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că o sală de concerte cu cel puțin 1000 de locuri, spații pentru expoziții și evenimente, dar și magazine, galerii de artă, cafenele și restaurante sunt prevăzute în viitorul centru multifuncțional din Piața Operei. Clădirea va avea și o parcare publică supraetajată cu aproximativ 200 de locuri. Investiția este estimată la 40 de milioane de euro și va fi finanțată din fonduri europene și de la bugetul Consiliului Județean Timiș. Pentru că viitorul centru va fi construit într-o zonă cu clădiri istorice și valoare culturală, autoritățile își doresc ca proiectarea să fie realizată de arhitecți cu recunoaștere internațională. Ofertele pentru proiectare vor fi deschise la 1 octombrie. Dacă nu vor fi contestații, contractul ar urma să fie semnat în decembrie, iar proiectanții vor avea 8 luni pentru elaborarea proiectului. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență, Natasha Bedingfield, Unwritten, din 2004. Ascultăm chiar acum. Rămâneți alături de mine!

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Două drone tip Gerbera au fost distruse ieri după amiază în Marea Neagră de scafandrii armatei române. Dronele au fost observate în zona economică exclusivă, în zona Neptun Deep, de una dintre navele care executau lucrări în acea zonă a platformei, iar o navă a gărzii de coastă cu militarii ai armatei la bord s-a deplasat în zonă, spune ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Citez, dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, iar o navă a gărzii de coastă cu militari ai armatei la bord s-au deplasat acolo. Au fost identificate două sisteme UAV în derivă și alte câteva resturi. MAPN a luat legătura cu partenerii ucraineni care au confirmat că sistemele nu le aparțin. Închei citatul, a mai precizat ministrul interimar.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Savage Garden, Truly Madly Deeply din 1997. Am ascultat pe frecvența West City Radio. Iubitorii de astronomie sunt așteptați în această seară la Lucareț, unde comunitatea Universității de Vest din Timișoara organizează o sesiune de observații astronomice. Activitatea de la Lucareț va fi coordonată de profesorul Florin Secoșan. Eclipsa parțială de soare va putea fi observată în intervalul 20 și 24 de minute, 20 și 48 de minute până la apus, iar participanții vor avea ocazia să afle mai multe despre fenomen și despre cauzele perseidelor. Programul de observații astronomice începe la ora 20. Medicii oftalmologi avertizează că soarele nu trebuie privit direct, fără protecție, deoarece acest lucru poate provoca leziuni irreversibile la nivelul ochilor.

0: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: E timpul de decolare.
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Morcheeba, Enjoy the Ride din 2008, am ascultat la 11 și 49 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Mulți copii ai căror părinții lucrează în străinătate își doresc întoarcerea acestora acasă. Un sondaj realizat de Salvați Copiii România arată că 58% dintre copiii incluși în studiu spun că și-ar dori ca părinții să revină în țară. Datele arată că în momentele dificile 44% dintre copii apelează mai întâi la părinți, chiar dacă aceștia sunt plecați peste hotare. În același timp, 35% spun că au fost tratați diferit la școală din cauza absenței părinților, iar cei mai mulți dintre aceștia afirmă că au trecut prin glume sau comportamente neplăcute. Sondajul a fost realizat în rândul copiilor beneficiari ai programelor Salvați Copiii într-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Punctul de trecere a frontierei dintre România și Serbia de la Jimbolia va fi modernizat printr-un proiect de eficientizare energetică în valoare de 4,3 milioane de lei. Lucrările vor viza clădirea administrativă și cele două copertine ale punctului de frontieră. Proiectul este finanțat prin programul de colaborare transfrontalieră Interreg România-Serbia și urmărește creșterea performanței energetice a clădirilor și alinierea acestora la standardele europene. Licitația pentru desemnarea executantului a fost lansată în sistemul electronic de achiziții publice. Aquatim a anunțat că din 10 august casieria de pe strada Oituz numărul 1 din Timișoara și-a încetat activitatea. Clienții care doresc să achite facturile la ghișeu vor putea folosi în continuare casieriile de pe străzile Enric Bader și Treboniu Laurian. Reprezentanții companiei spun că decizia a fost luată deoarece tot mai mulți clienți aleg plata online prin portalul Canalul Meu sau aplicația mobilă My Aquatim. Acestea permit plata facturilor, transmiterea indexului, consultarea soldului și activarea facturii electronice. O nouă metodă de fraudă online denumită ClickFix este semnalată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii folosesc pagini false care imită servicii cunoscute și îi păcălesc pe utilizatori să creadă că trebuie să treacă un test de verificare, nu sunt robot. În realitate, victimele sunt convinse să apese anumite combinații de taste prin care pot instala fără să știe programe malițioase ce pot fura date personale și informații financiare. Specialiștii atrag atenția că un test CAPTCHA real nu solicită niciodată comenzi în ferestrele sistemului sau introducerea unor coduri. Dacă ați accesat un astfel de link, este recomandată deconectarea imediată de la internet, scanarea dispozitivului cu un antivirus și schimbarea parolelor de pe un aparat sigur, mai transmite DNSC. La Timișoara va avea loc în perioada 12-14 septembrie școala de vară de microbiologie medicală, instruirea formatorilor, principii de bază în administrarea diagnosticului. Evenimentul este organizat sub egida Societății Române de Microbiologie a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și a Societății Europene de Microbiologie Clinică și Boli Infecțioase. Școala de vară dispune de doar 30 de locuri, iar participarea este contra cost. Cei interesați pot înscrie până pe 23 august. Evenimentul se adresează profesioniștilor din domeniul microbiologiei medicale și urmărește dezvoltarea competențelor în diagnosticul microbiologic și utilizarea responsabilă a testelor de laborator. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara, continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Brandy, Right Here, din 2008, am ascultat la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Tom Jones, Caro Emerald și Gianna Nannini cu Eduardo Benato sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Caro Emerald, I Belong to You din 2013 la West City Radio. Astăzi la West Exchange vorbim despre costurile cu energia care se conturează drept cea mai mare surpriză financiară a directorilor executivi la nivel global anul acesta, depășind toate celelalte presiuni de cost, potrivit sondajului global PwC CEO Survey Mid-Year Snapshot dat publicității ieri. Sondajul arată că aproape unul din 5 directori, adică 19%, a semnalat majorări de peste 10% ale cheltuielilor cu energia ca urmare a șocurilor globale. Totuși, executivii rămân la fel de încrezători ca la începutul anului că în 2026 vor crește veniturile companiilor. Toate aceste majorări se reflectă în prețurile de producție ale companiilor și, în final, la consumatori. Potrivit datelor INS, pentru luna iunie 2026, prețurile de producție a energiei erau cu peste 23% mai mari decât în iunie 2025. Pe acest fond, tot mai multe companii, în special din industrie, reclamă povara facturilor la energie. De asemenea, Banca Națională a României avertizează în cel mai recent raport asupra inflației că majorarea costurilor în sectoare intensive în energie și transport se propagă de-a lungul lanțurilor de valoare, exercitând presiuni suplimentare asupra prețurilor, iar competitivitatea externă prin preț este afectată în bună măsură de costurile cu energie. În pofida acestor presiuni, directorii executivi își mențin încrederea în perspectivele de creștere. Sondajul PwC constată că încrederea generală în creșterea veniturilor a rămas neschimbată în ultimele 6 până la 8 luni. Aproximativ 42% dintre directori rămân foarte sau extrem de încrezători în privința creșterii veniturilor în următoarele 12 luni, practic la același nivel cu cele 39% de acum 8 luni și 51% pe orizontul de 3 ani. O treime declară că încrederea lor a crescut efectiv, comparativ cu 26% a căror încredere a scăzut.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

0: Ora 12 și 28 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara. Sâmbătă, între orele 21 și 24, traficul rutier și pietonal va fi închis în pasajul Julius Mol până la intersecția cu calea Aradului. În același interval, circulația va fi restricționată parțial pe strada Aristide Demetriade și pe Bulevardul Antenei pentru desfășurarea evenimentului Codru Running Rave. Restricții tapizate vor fi și în perioada 17 august în 9 octombrie pe străzile Nicolae Andreescu, Banatul, Bulevardul Dâmbovița și strada Vasile Lupu. Măsurile sunt necesare pentru lucrări de modernizare a rețelelor electrice și trecerea acestora la tensiunea de 20 de kV. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zonele afectate. Și lucrările la centura vest a Timișoarei avansează, iar la 3 luni de la emiterea ordinului de începere, stadiul fizic estimat de constructor este de 13%. Pe jantier se lucrează la terasamente, podețe, poduri și pasaje. Varianta de ocolire Timișoara Vest va avea aproximativ 14 km, câte două benzi pe sens și 4 noduri rutiere denivelate. În paralel cu lucrările de infrastructură, continuă și cercetările arheologice în zonele stabilite prin proiect. Contractul este derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar lucrările sunt realizate de un constructor turc cu supervizare din partea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Smokey Needles and Pins din 1977. Ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Ronan Keating, When You Say Nothing At All, din 98, pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este călduroasă, cu valori termice în scădere. Doar în sudul Banatului va mai fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul este variabil. După amiaza și seara, în zonele montane vor fi averse izolate și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat în cursul zilei, cu intensificări locale, și va slăbi noaptea. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 30 și 34 de grade, iar cele minime între 10 și 17 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 28 de grade Celsius.

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Lord Liability din 2017, am ascultat la 13 și 6 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Amy Winehouse, Ace of Base și Joe Dassin sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

Joe Dassin, salut! Din 1976 am ascultat la West City Radio. În septembrie începe campania de toamnă Curățenia până la bordură. Operațiunile de curățenie sunt programate pe următoarele străzi și bulevarde: Simion Bărnuțiu, Tache Ionescu, Calea Circumvalațiunii, Calea Bogdăneștilor, Mihai Viteazu, Bulevardul Revoluției din 1989, Proclamația de la Timișoara, Holdelor, Ion Ionescu de la Brad, Sfinții Apostol Petru și Pavel, Ștefan Octavian Iosif, Babadochia Iepurelui, Mareșal Alexandru Averescu, Bulevardul General Dragalina, Bulevardul Cede Loga, Bulevardul Mihai Eminescu și Dâmbovița. Intervențiile programate pentru luni, 7 septembrie, pe străzile Simion Bărnuțiu și Tache Ionescu vor fi reprogramate în contextul deschiderii noului an școlar. Pentru ca utilajele să poată ajunge până la bordură, parcarea va fi restricționată alternativ potrivit unui grafic prestabilit. Șoferii trebuie să urmărească indicatoarele și panourile informative din zonele vizate și să mute mașinile în intervalele anunțate. Regula se aplică inclusiv în parcările publice și în zonele incluse în sistemul Team Park. După încheierea operațiunilor și expirarea intervalului de restricționare, mașinile pot fi parcate din nou în zonele respective. Șoferii care nu eliberează carosabilul la timp sau revin înainte de finalizarea curățeniei riscă amenzi cuprinse între 500 și 1500 de lei, conform unei hotărâri a Consiliului Local.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Sia cu Chandelier pe frecvența West City Radio. Iubitorii de astronomie sunt așteptați în această seară la Lucareț, unde comunitatea UVT organizează o sesiune de observații astronomice. Activitatea va fi coordonată de profesorul Florin Secoșan. Eclipsa parțială de soare va putea fi observată în intervalul 8:24-8:48 până la apus, iar participanții vor avea ocazia să afle mai multe despre fenomen și despre cauzele perseidelor. Programul de observații astronomice începe la ora 2. Medicii oftalmologi avertizează că soarele nu trebuie privit direct fără protecție, deoarece acest lucru poate provoca leziuni ireversibile la nivelul ochilor.

0: pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Bon Jovi, Thank You For Loving Me, din anul 2000, de pe albumul Crush, am ascultat la 13 și 51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primele proiecte din programul de bugetare participativă pentru liceele din Timișoara au fost finalizate. La Liceul Waldorf, 3 dintre cele 4 proiecte propuse și votate de elevi sunt deja gata. Acestea includ echipamente pentru activități extracurriculare, podcastul școlii, precum și dulapuri și jaluzele. La Colegiul Național Carmen Silva, proiectele finanțate de municipalitate sunt realizate în proporție de aproximativ 80%. Și la alte licee din oraș sunt în amenajare spații pentru muzică, podcast, relaxare sau activități educaționale. În total, programul include 29 de proiecte din 17 unități de învățământ. Primăria Timișoara a alocat pentru realizarea acestora aproape 780.000 de lei din bugetul local. Scandal ieri seară în piața Victoriei din Timișoara, un conflict izbucnit între două familii a degenerat într-o bătaie după o dispută între doi copii. Polițiștii locali au intervenit și au cerut sprijinul poliției, iar la fața locului au ajuns și jandarmii și trupele speciale. 9 persoane au fost duse la audieri și amendate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Autoritățile analizează posibilitatea reținerii unora dintre cei implicați pentru 24 de ore. În urma conflictului, nimeni n-a fost rănit. Consiliul Național al Audiovizualului cere TikTok să elimine 90 de videoclipuri despre așa numită ambulanță neagră în care sunt răspândite informații false potrivit cărora oamenii ar fura copii. Potrivit CNA, astfel de materiale au contribuit la crearea climatului care a stat la baza atacului asupra unei ambulanțe aflate în misiune la Cluj, când salvatorii au fost agresați cu pietre și băte. CNA a analizat 57 de link-uri identificate în urma autosesizărilor și alte 33 de materiale pe aceeași temă. CNA susține că materialele încalcă obligația de informare obiectivă și de prezentare corectă a faptelor. Universitatea de Vest din Timișoara organizează astăzi o seară dedicată observațiilor astronomice în zona areleului de telecomunicații de lângă Lucareț. Participanții vor putea urmări între orele 20 și 24 de minute și 20 și 48 de minute o eclipsă parțială de soare, iar de la ora 21 vor afla mai multe despre Perseide și despre fenomenul ploilor de meteori. Programul include prezentări interactive, simulări și observații prin telescop. După ora 23 și 30 de minute, atenția se va muta spre Perseide, una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteore ale anului. Evenimentul se încheie în jurul orei 1. Organizatorii recomandă sosirea cel târziu la ora 19. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vă invităm să rămâneți alături de noi on air, online și prin video live pe pagina noastră de Facebook. Astăzi vorbim despre artă, despre sculptură și mai ales despre felul în care un oraș poate să-și construiască identitatea și prin lucrările de artă pe care le așează în spațiul public. Premiul Peter Ieța pentru sculptura anului a ajuns la a treia ediție și vine în acest an cu o provocare interesantă pentru timișoreni. După selecția făcută de un juriu de specialitate, publicul este cel care decide câștigătorul. Avem 4 lucrări care au ajuns în finală, iar una dintre ele va primi premiul în valoare de 8.000 de euro și va deveni parte din spațiul public al Timișoarei. Este în același timp și un proiect dedicat memoriei sculptorului Peter Ieța și o invitație adresată timișorenilor de a participa direct la viața culturală a orașului. Vorbim mai multe despre toate aceste lucruri astăzi cu Sorina Ieța, este președinta Fundației Ieța și ne dă mai multe detalii despre cum putem să ne implicăm și vorbim mai multe despre ce înseamnă de fapt arta aceasta din spațiul public al Timișoarei, care devine practic o identitate a orașului. Bun găsit tuturor! La fel vă zic și dumneavoastră, bine ați venit în studioul nostru.
2: Mulțumesc că m-ați primit și mulțumesc că fac parte din programul dumneavoastră care se adresează timișorenilor, pentru că timișorenilor, de fapt, le este dedicat și acest proiect și le este dedicat tuturor celor care se apropie de artă sau vor să se apropie de artă.
1: Așa e. Și noi am vorbit de atâtea ori și când ne-am mai întâlnit în trecut despre ce a însemnat Peter Ieța pentru sculptura românească și mai ales pentru Timișoara. Tocmai de aceea vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că premiul dedicat sculpturii contemporane îi poartă numele.
2: Asta a fost primul gând al nostru, să-l facem prezent pe Peter, pentru că, de fapt, prezența lui în Timișoara este foarte puternică încă. Sunt 17 ani de când Peter Ieța nu mai este, sunt în curând chiar mai mult, în martie viitor vor fi 18 ani de când Peter nu mai este, dar prin faptul că noi menținem această dedicare pentru sculptură, îl face ca în permanență memoria lui, tot ceea ce a lăsat el în urmă, tot ceea ce a lăsat el în noi ca interes și ca preocupare și ca grijă pentru sculptură să fie în atenția noastră în primul rând. Deci, Peter, premiul acesta pentru sculptură este un premiu dedicat sculpturii, dar prin el traversează și o memorie privată foarte sensibilă și foarte importantă pentru noi, aceea numelui lui Peter.
1: O să vorbim mai multe despre lucrările pe care putem să le votăm noi acum, în perioada aceasta, timișorenii, însă înainte de toate, chiar înainte să pornim spre studioul de emisie, vorbeam noi și spuneați, sunt cumva curioasă ce părere ar fi avut Peter despre această inițiativă și despre faptul că tineri artiști din România vor neapărat să câștige acest premiu, sculptura anului, care poartă numele lui Peter Ieța și care, iată, îmbogățește orașul ăsta așa cum a făcut-o și el în trecut.
2: Da, foarte interesant, că, de fapt, în urmă cu 22 de ani, chiar zilele acestea, am avut relație cu parcul de sculptură pe care noi l-am inițiat în 2002 prin parteneriat cu Timișoara, cu orașul, și această inițiativă i-a aparținut lui Peter, de fapt, și era atunci un fel de provocare continuă, așa, deci țin minte că Peter se alinia în rând cu toți ceilalți sculptori și eu fiind președintea fundației, iar el fiind unul dintre cei care doreau să acceadă la accesul în parcul de sculptură, în permanență cu timiditate aproape spunea că și el ar mai avea o propunere de făcut și el ar... Deci Peter avea un soi de generozitate și un fel de ingenuitate în același timp, deci se raporta la colegii săi cu foarte mare respect. Mă gândesc și acum că pe vremea începuturilor noastre, expozițiile se făceau în galeria care s-a dezvoltat din garajul nostru, dar vernisajele, pentru că trebuia să acceadă mai multă lume la vernisaje, se făceau în spațiul în care erau sculpturile lui Peter. Ori în acest context, sculpturile lui Peter erau date la o parte ca oamenii să încapă. Mă gândesc într-un fel simbolic că și acum în permanență este acest pas îndărăt pe care Peter îl face simbolic pentru ca în fața lui să-l poată trece cei care să fie puși în valoare. Ori ceea ce facem noi acum de 3 ani de zile și ceea ce am făcut de fapt întotdeauna ocupându-ne de sculptură a fost să apropiem sculptura și să o punem în valoare pe un fel de scenă în care oamenii să sesizeze că sculptura este o formă vie prin care lumea contemporană se poate manifesta. Așa am făcut în anul de capitală culturală, când i-am invitat pe toți sculptorii din țară să fie prezenți și să fie vizibili în fața unui mai mare maestru, care este maestru al tuturor, maestrul Brâncuș, care avea acolo expoziție în piață. Așa a fost în permanență, așa a fost atunci când am făcut parcul de sculptură de la Castelul Cantacuzino și când 100 de artiști contemporani au fost puși în valoare în imensitatea aceea a parcului. Deci, faptul că sculptura este o formă vie de prezență în viața noastră e foarte important, pentru că prin ea sculptura se individualizează între arte și își capătă vocea proprie și vocea foarte importantă. Or, Peter a ținut la această voce întotdeauna și a încercat să o promoveze prin toate mijloacele pe care el le-a avut. Și în spiritul acestui traseu și ca o, mă rog, care formă de respect și de omagiu față de tot ceea ce m-a învățat pe mine, în primul rând, pentru că eu am fost primul lui învățăcel, stând alături de el și văzând cum se naște sculptura și văzând acest efort pe care sculptorul îl face, sculptura a devenit și pentru mine o formă de sensibilitate specială și este o formă de atașament pe care încerc să o transmit și prin care încerc să dau un fel de carapace de protecție sculptorilor și sculpturii, pentru că merită acest lucru. În sensul acesta, ceea ce mă bântuie de 3 ani de zile de când facem acest premiu de sculptură este faptul că am spus că foarte mulți artiști încearcă să aplice la acest premiu. Sunt peste 50 de artiști, gândindu-vă că în țara asta nu sunt foarte mulți artiști care au capacitatea să propună lucrări de mari dimensiuni. Sculptura este o artă cu investiții foarte mari. Numai dacă te gândești la cât material intră într-o sculptură de 2 metri, îți poți da seama că nu este o artă ușor de realizat. Dar faptul că foarte mulți artiști tineri sau mai puțin tineri, pentru că nu este vorba despre promovarea artistului în sine, ci este sculptura anului, adică lucrarea cea mai bună a unui an, lucrarea care să fie validată de către breaslă, în general, ca lucrarea cea mai importantă de creație a acelui an. Deci, faptul că oamenii, artiștii doresc să participe la acest premiu, în mod normal te-ar îndreptăți să crezi că doresc un premiu valoric mare ca să aibă un plus de bani, să spunem. Ori ceea ce a fost impresionant pentru mine dintr-un bun început este că artiștii își doresc acest premiu ca să își poată susține mai departe creația. Ori când mă gândesc care dintre noi, oamenii normali, obișnuiți, atunci când ajung la o resursă financiară, nu se gândesc să-și îmbunătățească propriul lor mod de viață, ci se gândesc cum să-și îmbunătățească forma prin care existența lor se exprimă, prin care viața lor, cea mai importantă, acel filon de spirit pe care îl are fiecare în sine, să-și găsească o formă de materializare, este impresionant. Și sculptorii, alături de alți artiști cu siguranță, își doresc acest lucru întotdeauna să se întâmple. Deci este un premiu pentru sculptură, nu pentru sculptor neapărat. Mm.
1: Și au fost, iată, 55 de artiști care s-au înscris pentru această ediție și cu siguranță, nu știu, interesul lor, spuneați și dumneavoastră, vor să se dezvolte ei ca artiști mai departe, însă poate mai au și un alt interes, și anume acela de a manifesta un interes sporit pentru arta din spațiul public. Pentru că ce este un artist dacă nu ajunge la public?
2: Da, din nou trebuie să evoc zestra pe care mie mi-a rămas de la Peter. Peter a fost artistul care n-a avut șansa să facă creații mari. Toți artiștii își doresc să ajungă la creații care să impresioneze prin dimensiune. Ori anii 70, 80, 90, până când el a putut să se manifeste, au fost ani în care în spațiu public accesul era doar pentru lucrări care nu-ți făceau onoare neapărat. Deci ce ajungea în spațiu public? Ajungeau monumente dedicate ideilor partidului, dedicate lui Ceaușescu, portrete, busturi. Ori artiștii și-au dorit întotdeauna această expresie a creației lor pentru spațiu public. Spațiu public este o probă extrem de importantă pentru artist, pentru că acolo el își validează creația în contact cu oamenii de toate, de toate categoriile, pentru că pe stradă nu trec numai cunoscători de artă, pe stradă trec oameni de toate felurile, oameni care trebuie să înțeleagă dintr-o lucrare și dintr-o privire pe care o aruncă lucrării, trebuie să înțeleagă o întreagă spiritualitate pe care artistul a pus-o înăuntru. Ori dacă nu există incorporat în obiectul respectiv emoția artistului, gândul artistului, sensibilitatea lui și sau manifestului, tot ceea ce el dorește să exprime cu voce tare, pentru că sculptura este ca și un manifest cu voce tare, sculptura în spațiu public. Și pentru aceea este foarte delicată relația între public și sculptură. Și pentru aceea am și modificat întreg parcursul acestui proiect, pentru că ne-am dorit ca publicul să nu fie străin de lucrare. Publicul nu trebuie să se întâlnească cu lucrarea ca și cu un corp străin adus orașului, ci dimpotrivă trebuie să îmbrățișeze lucrarea, trebuie să o culeagă, să o înțeleagă, să-i aparțină într-un fel. Și cum poate să aparțină mai bine o lucrare de dimensiuni mari unui om de pe stradă, decât implicându-l și pe el în actul acesta al creației. Alegerea este un act de creație în sine. Alegerea, alegând, tu optezi pentru selecționezi câteva din mai multe valori, selecționezi una care corespunde mai bine spiritului tău. Ori, făcând acest vot popular, noi încercăm acest lucru să-l facem. În primul rând să punem un semn de exclamație, să arătăm că acestea sunt lucrări pe care trebuie să le vedeți. Acestea sunt lucrări pe care trebuie să vă uitați la ele cu atenție, pentru că acestea sunt lucrări care vor face parte din familia voastră, a orașului, a străzii, a oamenilor care se întâlnesc cu străzile. Și asta este un exercițiu care nu e un exercițiu ușor. Vă aduc aminte, după Revoluție, când a început Timișoara să își marcheze identitatea prin lucrări de artă de for public, primele care au apărut au fost cele care au bordat Parcul Copiilor, acel așa numit proiect Tuborg. Or, proiectul Tuborg a venit dintr-o dată să aproape violent să intre în conștiința publicului ca un ceva foarte nou. Ori fie ești pregătit pentru acel ceva foarte nou, fie acel ceva foarte nou îți rupe contactul, deci ca și într-un sistem de comunicare, îți depășește puterea de acceptanță și de înțelegere a informației pe care o primești, și atunci te retragi. Și acest lucru a continuat și ulterior, când în Piața Unirii au fost aduse, sau în spațiul Piaței Unirii au fost aduse lucrările de artă contemporană, care astăzi de sunt familiare și cu care ne fotografiem. Dar la început ele au creat o reacție de împotrivire, pentru că probabil publicul nu a fost suficient de pregătit pentru acest lucru. Observând aceste fapte, care erau fapte vizibile, obiective, atunci când am creat Parcul de Sculptură, am încercat să creăm un fel de mediere între publicul care vedea câte o lucrare nouă care apărea în parc și artistul respectiv, expresia pe care o aducea în parc lucrarea respectivă, lărgind puțin discuția și făcând în interiorul fundației câte o expoziție de sculptură a artistului respectiv. Am avut așa expoziția ale lui Mircea Roman, Aurel Vlad, ale fiecăruia dintre artiștii care au fost aduși în parc. Am avut și câte o expoziție personală cu mai multe lucrări, cu mai multe...
1: Pentru a le înțelege mai bine,
2: pentru a vedea artistul, pentru a palpa această formă care vine să se impună în viața ta. Și lucrurile au avut o mult mai fluidă acceptanță, o mult mai ușoară capacitate de a se integra și de a se autoregla. Ori acum nu putem să facem exact același lucru, cu toate că vom face și acest lucru anul acesta. De anul acesta dublăm lucrarea care va câștiga premiul și va fi expusă în Piața Unirii. îl dublăm cu o expoziție personală a artistului care va câștiga acest premiu în spațiul galeriei noastre, a fundației. Și atunci, iată, deja se creează un fel de reverberare, deja se creează mai multe cercuri concentrice care înconjoară această lucrare cu mai multă informație, cu mai multă înțelegere, mai multă recunoaștere. Și în plus de asta, acest joc al alegerii este un joc care te implică. Nu mai poți să nu vezi lucrarea pe care va fi acolo, fie că te irită că nu este lucrarea pe care tu ai ales-o, fie că îți dă un pic de certitudine că uite și tu ești în consens cu lucrarea respectivă, o tolerezi în orice caz mult mai bine decât să treci indiferent pe lângă ea.
1: Așa e. Lucrurile s-au schimbat fără doar și poate în toți acești ani, dacă ne-am întors așa în timp la acel moment când au apărut acele sculpturi lângă Parcul Copiilor și s-au lovit de indignare, poate, câteodată, în rândul publicului, care poate nu era pregătit atunci să accepte în spațiul lor public lucrări de artă contemporană. Însă lucrurile s-au schimbat între timp și apropo de asta, și juriul care a ales cele patru lucrări care au intrat acum la votul publicului au analizat inclusiv această relație a lucrării cu spațiul public, materialitatea și gradul de securitate, în așa fel încât el să se încadreze perfect cu spațiul nostru și să devină o identitate proprie a orașului, dar și a cetățenilor. Și apropo de asta, pe pagina Fundației IEța de pe Facebook, am acum în fața mea, putem să facem acel exercițiu de imaginație prin acele simulări ale lucrărilor puse acolo în spațiu în Piața Unirii. Va fi mult mai ușor să ne imaginăm acele lucrări în acel spațiu. Tocmai de aceea cred că poate mai ușor, dar și mai greu deopotrivă să alegem favoritul, pentru că sunt mai multe care s-ar potrivi acolo. Și avem patru lucrări acum. Vreau neapărat să vorbim despre lucrări și despre artiști, pentru că de luni s-a deschis votul publicului, până când putem să votăm?
2: Până în 3 septembrie. Aseară, când m-am uitat eu ultima oară pe platformă, erau vreo 650 de voturi deja. E foarte interesant că eu pot să și văd numărul de voturi, nu pot să văd cum se clasează lucrările, pentru că nu am acces la acest lucru. Îl vom vedea în 3 septembrie, când se închide votul, și în 4 septembrie dimineața vom face un live pe Facebook, în care vom arăta graficele și cum se distribuie voturile către fiecare dintre cele patru lucrări. În primul rând, să le luăm cronologic, în primul rând aș vrea să numesc nu artiștii care au reușit, ci aș vrea să numesc juriul care le-a jurizat, pentru că acest juriu, la rândul său, ca să facă toate criteriile pe care dumneavoastră de filtrare a lucrărilor și de propunere a lucrărilor, a fost un juriu foarte divers. Am încercat să avem artiști vizuali. Dintre artiștii vizuali este Ciprian Mureșan, care este și producător de sculptură, dar este și curator pe de altă parte. Este doamna Celia Ghica, care este arhitect și care s-a ocupat în studiile sale și în preocupările sale, s-a preocupat de relația dintre sculptură și spațiu public, ceea ce e foarte important. Ana Maria Mihaiescu, care este, la rândul său, are o fundație care are un parc de sculptură, dar bazat pe sticle, e foarte interesată de lucrările în spațiu public. Este curatoarea Maria Rusbojan, care este o curatoare de renume internațional, care a lucrat cu Timișoara și a lucrat în Timișoara și a văzut foarte multe, are foarte multă experiență vizuală. Aurelia Mocanu, care este istoric de artă, critic de artă și care s-a ocupat o viață întreagă de sculptură. Mai sunt încă Andreieța din partea fundației noastre și Alex Radu anul acesta. Alex Radu a fost, l-a înlocuit pe Bogdan Rața, care în edițiile anterioare a fost membru al juriului, dar care anul acesta și-a dorit să fie la rândul său participant și atunci l-am extras din formula aceasta de specialist al juriului și a devenit la rândul său participant, care s-a clasat între primii patru și va fi supus votării. Cei patru care s-au clasat, pe care eu i-am pus în ordine alfabetică ca să nu existe niciun fel de influență în legătură cu ierarhia pe care juriul de specialitate a dat-o acestor nume, sunt Șerban Ionescu, ca să pornim tot alfabetic, Bogdan Rața și Dan Vișovan cu lucrările cu sculpturile tăiate, Virgil Scripcariu cu Refugiu, acea aripă care protejează un fel de loc de șezut, și Larisa Sitar, figuri șezând. Fiecare dintre aceste lucrări e foarte interesant, că fiecare dintre aceste lucrări propune expresivități foarte diferite. În primul rând, materialul lor este diferit pentru fiecare în parte. Dacă Șerban Ionescu folosește metalul sudat, Virgil Scripcariu are bronzul turnat. Dacă Bogdan Rața și Dan Vișovan folosesc lemnul și lemnul îl taie și îi dau o altă expresie, Larisa Sitar folosește materiale foarte contemporane, folosește polistiren, silicon, rășină, materiale, betonul, pentru că figura aceea foarte interesant este că Larisa și-a numit lucrarea Figuri șezând, cu toate că compoziția pe care ea o propune are o singură figură, restul pluralului fiind o invitație, de fapt, ca și alții să se așeze pe acea construcție pe care ea o face foarte vie, foarte colorată, că e ca un fel de mobilier urban aceasta. Această capacitate de a se transforma în funcțional al vieții sociale, o au și celelalte lucrări, pentru că și lucrarea lui Virgil Scripcariu este, pe lângă faptul că este o aripă, cu toată simbolica pe care aripa biblică o aduce în spațiu, în fața bisericii, potențial vorbind, ea este și un fel de lăcaș, un fel de loc protector în care artistul s-a fotografiat și și-a pus imagini acolo ca o invitație, că această lucrare poate să fie un loc de șezut. La fel ca și Butucii, aceste lucrări mari care folosesc materialul orașului din Timișoara, deci sunt material lemnos din Zestrea, din patrimoniul orașului Timișoara, lucrările lui Bogdan și ale lui Dan Vișovan, care la rândul lor pot să fie să se acceadă și să se locuiască acolo. Iar lucrarea lui Șerban Ionescu are o altă relație cu Timișoara, a fost o surpriză și pentru mine. Șerban Ionescu invocă în prezentarea pe care o face lucrării, pentru că fiecare artist a avut și un fel de autoprezentare conceptuală a lucrării sale. Șerban face referire la tradiția de familie pe care el o poartă, în familia sa existând această idee de turnătorie, probabil că antecesorii săi s-au ocupat cu acest lucru în țară, el locuiește acum la Paris, și lucrarea sa, numită chiar Turnătorie, este un asemenea element care este un semn și memorial, pentru că face referire la istoria familiei sale. Deci cele patru lucrări sunt patru lucrări din patru direcții diferite, care pot să capteze și să acopere o arie foarte largă de interes al publicului. Dar vreau să spun că aceste patru lucrări sunt într-un fel de competiție, dar nu este nicio dramă că doar una va ieși câștigătoare, pentru că, de fapt, și celelalte trei lucrări vor fi expuse în spațiu public prin colaborarea pe care noi o avem și care nu știu dacă e voie să o formulăm.
1: Putem să zicem.
2: Putem să o spunem. Deja de 3 ani de zile deținem un spațiu pe care l-am primit de la Shopping City-ul de la Nepi în Calea Șagului, pentru că spațiul larg pe care ei îl au în fața magazinului permite ca noi să ne folosim de acest spațiu ca un spațiu al unui nou parc. Și după prima ediție, când i s-a părut că este nedrept ca atât de multe lucrări bune să fie pur și simplu lăsate, ignorate și puse la o parte pentru că doar una este cea mai interesantă, am considerat că este un fel de reparație ca un număr de lucrări să fie expuse totuși într-o expoziție, expunere colectivă, și atunci nominalizațiile acest premiu, cei pentru care discuția a fost foarte fină și foarte rafinată între gusturile celor 7 membri ai jurului, care dintre ele să rămână în finala finalelor, au fost expuse în acest spațiu. Deci celelalte trei lucrări care anul acesta nu vor întruni punctajul ca să fie expuse în spațiul din Piața Unirii, se vor asocia celorlalte 9 lucrări, pentru că sunt 12 care vor fi expuse pe Calea Șagului și vor crea acolo o ambianță, un nou părculeț cu sculpturi foarte frumoase și foarte importante. Acestora, după o jumătate de an când stă în Piața Unirii, li se va adăuga și lucrarea câștigătoare, deci se va întruni întreg acest ansamblu de lucrări care anul acesta au participat la premiu și astfel se democratizează într-un fel, pentru că e într-un fel foarte incitant, dar pe de altă parte este într-un fel frustrant că trebuie să alegi o singură lucrare și mie mi-a fost foarte greu pentru că și dumneavoastră mi-ați spus că aveți două preferințe și
1: aproape trei, aș putea să zic, dar am zis să restrâng la două.
2: Da. Deci este frustrant că trebuie în ultimă instanță, ca la orice fel de concurs, să te rezumi și să lași la o parte ceva și noi am făcut un pas intermediar, n-am lăsat chiar la o parte totul, ci le-am pus într-o expunere colectivă care este deja are o altă capacitate de a se exprima împreună. Sunt lucrări care sunt foarte bune și care, dintr-un alt punct de vedere, dacă le-am fi supus unui alt juriu sau unei alte votări, cu siguranță că s-ar fi putut reorganiza, restructura ca preferințe, pentru că fiecare își găsește echivalentul, oglinda, într-o altă lucrare care să-i fie apropiată.
1: Deci, așa e. Da. Până la urmă, avem o singură sculptură a anului, dar putem să zicem că avem de fapt un ansamblu de sculpturi care setează trendul pentru sculptura din anul respectiv.
2: Exact.
1: Și avem, iată, la Timișoara un nou parc de sculptură la molul din Calea Șagului, unde putem să admirăm lucrările momentului. Arta din spațiul public are o particularitate până la urmă. Nu trebuie să mergi foarte departe într-un muzeu ca să o întâlnești. Poți să o întâlnești și în locuri mai puțin obișnuite. Nu știu, poate acolo unde mergem la cumpărături sau unde ne plimbăm sau unde trecem în fiecare zi, uneori fără să ne așteptăm să întâlnim o astfel de lucrare. Discutăm astăzi mai multe despre premiul Peter Ieța pentru sculptura anului, iar publicul are un rol esențial. Poate să aleagă lucrarea care va deveni parte din spațiul public al orașului. Am lăsat linkul spre pagina de Facebook a Fundației Ieța ca să vedeți lucrările și zic să intrați, să votați sau mai gândiți-vă, mai aveți timp până pe 3 septembrie. Ne întorcem imediat din pauză și reluăm discuția.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live la West Side Story, la West City Radio. Suntem de urmărit on-air, online și prin video live pe Facebook și continuăm conversația despre premiul Peter Ieța pentru sculptura anului. Este un proiect care aduce sculptura contemporană mai aproape de public și care în această ediție schimbă puțin regulile jocului, și anume juriul a făcut selecția, a ales 4 lucrări, iar acum publicul decide. 4 lucrări sunt în cursa finală: Turnătorie, de Șerban Ionescu, sculpturi tăiate de Bogdan Rața și Dan Vișovan, Refugiu, de Virgil Scripcariu, și Figuri șezând, de Larisa Sitar. Dar dincolo de competiție, este o întrebare mai largă: ce fel de artă vrem să vedem în orașul nostru? Și ce lucrare credem că poate intra cel mai bine în dialog cu Timișoara și cu oamenii ei? Putem să ne exprimăm, de fapt, răspunsul la această întrebare votând favorita noastră din aceste lucrări. Și apropo, dacă tot am amintit artiștii care sunt acum cu lucrările lor în finală, Bogdan Rața, Dan Vișovan, Virgil Scripcariu, sunt nume cu care ne-am mai întâlnit în spațiul public și cu lucrările lor la Timișoara.
2: Exact, într-adevăr, aceștia artiști, în primul rând, primii doi sunt timișoreni, sunt profesori la Facultatea de Artă, dar și Virgil Scripcariu are deja lucrări pe care orașul le-a primit. Este Supermanul de lângă Muzeul de Artă, pe care Virgil o are. Toți au fost prezenți și în expoziția pe care am făcut-o în anul 2023 în Cazarma U, în anul acela în care sculptura a fost vedetă pentru Fundația Ieța. Așadar, sunt artiști care deja nu mai sunt străini de oraș și sunt artiști care au intrat cumva în istoria locală, pentru că asta a fost foarte important și e foarte interesant de văzut istoric cum sculpturile au coborât de pe soclu. Gândiți-vă că în 90 în oraș nu aveam decât semne ale unei alte culturi, ale unei alte forme de civilizație. Erau monumente care îți impuneau distanță. Ori arta contemporană, prin această apropiere și prin această intrare în viața ta cotidiană, se apropie de suflul contemporan și reflectă mai bine individualitatea acestui moment și autonomia pe care o câștigă sculptura în raport cu propria sa istorie. Deci nu mai este monumentul monument, ci este artă de for public, artă care devine socială, sociabilă, socializabilă. Deci o artă care se adresează omului cu care intră în contact. Nu mai este acel monumentum care este, de fapt, descinde din sensul mormântului, adică a ceva ceremonial, a ceva care impune ritualic respectul față de antecesori. Și nu mai este un semn al unei individualități, al unei personalități, ci este un semn al contemporaneității, un semn care uneori nu înseamnă nimic, de fapt, ci doar este o formă de veselă. Vorbeam în pauza noastră de formele ludice ale Larisei Sitar, care sunt forme colorate, forme care te trimit spre Lego sau spre jocurile de copii. Sunt forme cu care atras să intri în interacțiune, așa cum a fost lucrarea de anul trecut a lui Vlad Nancă. Țin minte că lucrarea de anul trecut a lui Vlad Nancă, care a stat în Piața Unirii și care invita copiii să intre în spațiul acela interior, pentru că erau personaje care erau decupate și care creau un fel de comuniune, un fel de mic spațiu în care lucrările te protejau, era o formă de apropiere între public și lucrare.
1: Mai ales copiii s-au bucurat de ea.
2: S-au bucurat.
1: Amplasată chiar acolo, în fața școlii Lenau. Da. Și de multe ori copiii sunt cei care fac primul pas spre a crea această conexiune.
2: Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani am făcut împreună cu Art Encounters, am făcut un exercițiu foarte interesant, tot așa legat de sculptură. Se punea problema că în Timișoara nu are o statuie ecvestră. Ori statuia ecvestră, ca semn al autorității, ca semn al istoriei, ca semn al respectului față de un moment sau o personalitate,

0: și de percepție a unei lumi care aparținea secolului XIX. Și atunci, împreună cu, în Art Encounters, am făcut un proiect prin care ne-am adresat artiștilor contemporani să imagineze un asemenea monument pentru Eugeniu de Savoia. Interesant, știți ce s-a întâmplat? Totul a coborât de pe soclu. A fost o lucrare chiar a lui Vlad Nancă, care încerca să facă o prezentare în transparență, cumva, să fie o imagine non-vizuală a lui Eugeniu de Savoia. A fost o lucrare care cobora, pur și simplu, calul cobora de pe soclu, și a câștigat la vremea respectivă o lucrare care era tot non-materială, care doar prin sunet, când te apropiai de ea, era o instalație care îți aducea ca sunet tropăitul de cal, și deci totul se muta în mintea celui care trebuia să-și imagineze ce se întâmpla cu Eugeniu de Savoia atunci când el călărea. Deci, într-un plin secol 21, când calul îl vezi doar în concursuri sau ce știu eu, în muzee din astea de naturale, calul nostru este cumva o răsturnare în mintea noastră și nu mai este ceea ce reprezenta acolo. Or, ceea ce facem noi astăzi este să aducem arta alături de oameni, să o facem accesibilă, perceptibilă, să o punem la îndemâna lor ca un instrument cu care să se apropie de realitate.
1: Dar ce se întâmplă, iată, când o lucrare coboară de pe soclu și intră în spațiul public? Cui aparține ea, de fapt? E a artistului, a orașului, a oamenilor care o privesc în fiecare zi și interacționează cu ea?
0: A tuturora, pentru că în momentul în care artistul o lasă acolo, el se detașează de lucrarea sa și lucrarea poate să fie percepută în fel și chip de oricine și poate să fie gândită, reinterpretată, trăită. În parcul de la fundația noastră am avut perioada aceasta tot felul de ateliere și au fost copii care au desenat lucrările de acolo și au lucrarea lui Mircea Roman, care se cheamă Piramida căzută în nas, care este o secțiune printr-un corp uman, dar secțiunea aceea lasă chiar golul secțiunii, adică ca și cum ar fi tăiat un personaj și rămâne un gol, cărora copiii au spus televizorul, pentru că ceea ce aveau ei, aveau rama acestui corp cu un gol la mijloc și pentru ei era televizorul. Categoric, Mircea Roman se bucură dacă această lucrare care a fost gândită de el într-un fel, pentru copii ajunge într-un cu totul alt fel, pentru că copiii și-o apropie în modul lor de percepere. Deci ei o înțeleg și o iau exact așa cum cultura lor, educația lor, formația lor, experiența lor de viață de până atunci îi lasă să o interpreteze. Așa că fiecare lucrare devine ceea ce tu vezi în ea și ceea ce tu îți dorești să regăsești în ea.
1: Avem acum a treia ediție a premiului Sculptura Anului, Peter Ieța, și spuneam că lucrurile evoluează de la prima ediție, iată, la a treia. Acum avem votul publicului, ceea ce este foarte important, că putem să ne exprimăm, de fapt, dorința, ceea ce vrem să întâlnim în spațiul public. Și îmi spuneați pe pauza de publicitate că de anul acesta și Primăria Orașului este partener și e important, pentru că până la urmă vorbim despre lucrări care pot să devină o nouă identitate pentru oraș. Ele acum sunt aici pentru scurt timp, dar altele?
0: Da. Am fost foarte fericită când am făcut această propunere orașului și orașul a acceptat ca să fie parte din oraș, pentru că, de fapt, orașul acceptă ca în spațiul său, chiar și oficial, administrativ vorbind, acceptă ca în spațiul său să existe această lucrare sau aceste lucrări, așadar sunt într-un fel și el parte din acest proces. Nu mai puțin aș dori să fiu recunoscătoare imens cuiva, unei entități care susține artă Timișoara pe multe paliere și care are această intuiție a actului de mare calitate, care este Unicredit Bancu, care susține acest premiu și care a pornit cu noi acest premiu, pentru că inițiativa este comună, este un proiect pe care îl ducem împreună, dar căruia i s-a alăturat și Timișoara ca a un partener de drept, pentru că este partenerul orașului. Dar vorbeam înainte și de Nepi și de, de Shopping City, unde vom face o altă expoziție, dar nu aș vrea să omit numele celor care se vor alătura acestui și mi-am adus o hârtiuță de acasă ca să nu greșesc în ordine alfabetică, artiștii din țară care vor fi expuși preț de un an de zile și vor deveni timișoreni. Parte dintre ei mi-a scris ieri Maria Mădălina

0: Neț, care a mai fost într-o ediție și iată, este într-a doua ediție în Timișoara, ea este clujancă, dar ajunge să fie și în Timișoara. Alexandra Brânzac cu... toți tinerii își numesc lucrările cam englezește, deci lucru care eu, ca generație mai veche, am oarecare reticențe, dar așa își doresc ei să-și numească lucrările, așa că îi lăsăm să le facă după placul lor. Ștefan Crețu este un artist foarte interesant care se joacă cu sculptura. Vladimir Florentin, Mihai Iepure Gorski, iarăși este la a doua nominalizare în Timișoara, are un anul trecut are o lucrare în parc. Ana Ionescu de asemenea are o lucrare în parc. Zoltan Kovaci avea o lucrare și anul trecut în parc. Iată, se selectează o listă de artiști care revin în Timișoara. Ileana Oancea are o lucrare interesantă, Orașul, care își imaginează în metal cum arată un oraș modern. Și Mihai Țopescu cu structuri emergente este un artist care este foarte bine cunoscut în arta românească, este un artist al generației mature care are o lucrare colorată în roșu, foarte provocatoare, și toate lucrările anului acesta sunt lucrări mai mari ca dimensiuni, care vor ocupa mai bine spațiul de la Shopping City. Deci, în afară de faptul că vom avea o sculptură a anului și încă 12 într-o expoziție colectivă, anul acesta ne vom și mări volumul artei în spațiu public.
1: Am lăsat, apropo, ați terminat cu lista asta, nu? N-aș fi vrut să vă întrerup atunci când vorbeați despre artiștii pe care vom putea întâlni în spațiul public la Timișoara și care devin, cum spuneați și dumneavoastră, pentru un an timișoreni, chiar dacă nu sunt. Vreau să le spun celor care ne ascultă că am lăsat în acest moment link-ul spre pagina Fundației IEȚA, acolo unde putem să votăm lucrarea câștigătoare. Avem cele 4, putem să ne mai hotărâm puțin. În 3 septembrie se încheie votul și vom afla apoi în această toamnă cine este câștigătorul și se va organiza, desigur, din nou un eveniment important de amplasare a lucrării în spațiul public.
0: În final de octombrie, lucrarea din spațiul Pieței Unirii va fi amplasată și în aceeași zi vom face și vernisarea expoziției colective, pe care, bineînțeles, vom munci câteva zile să plantăm acolo lucrările, dar evenimentul ceremonial va fi doar atunci. Aș vrea să spun puțin, să nu se panicheze lumea care se uită pe pagină. Există acolo un QR code care, odată citit, te trimite spre linkul care se deschide în aplicație. Aplicația se face de pe adresa de e-mail a persoanei care aplică, pentru că nu am dorit să se multiplice numărul, deci să se falsifice într-un fel votul. Se poate vota o singură dată de pe o adresă de e-mail și acolo sunt prezentate lucrările și este prezentat puțin biografia artistului, deci sunt date puțin mai multe informații despre lucrare și la sfârșit este dreptul fiecăruia de a și face un comentariu ce l-a atras la această lucrare mai mult, până înainte de a apăsa pe linkul de trimitere a votului, ca să avem și un fel de puls al impresiilor care au fost lăsate de către lucrări publicului care le votează. Așadar, pașii sunt QR code-ul, link-ul spre aplicație și parcursul aplicației prin e-mail.
1: Uite, dacă mă gândesc la sculpturile care sunt deja de găsit în spațiul public la Timișoara, multe dintre ele aici în centrul orașului, poate sunt cele mai ușor de întâlnit. Avem o lucrare semnată chiar de Bogdan Rața, și anume băiatul care vorbește la telefon, nu știu dacă se numește așa, este foarte fotografiată de către timișoreni, dar și de turiști deopotrivă. O lucrare foarte iubită, am putea să zicem, de către public. Totodată, Bogdan Rața a avut în anul Capitalei Culturale Europene o altă lucrare amplasată pe bastionul Maria Terezia, care a strânit multe controverse. Poate și celelalte lucrări pe care le întâlnim în zona pietonală n-au fost ușor primite la început, între timp au devenit parte din decor. Ce este mai important ca o sculptură, o astfel de lucrare, să fie iubită de către public sau să îi facă pe cei care o privesc să se oprească, să se gândească sau poate chiar să strânească, iată, discuții?
0: Eu sunt convinsă că arta contemporană în general este puțin provocatoare. Deci arta contemporană trebuie să te facă în primul rând să te oprești, să o vezi și să ai o atitudine. Este foarte, foarte important ca ea nu te lasă indiferentă. Deci nu treci pe lângă ea ca și pe lângă un obiect care nu există. Trebuie să te provoace într-un fel. Și asta, într-un acest fel, poate să fie orice fel de fel. Poate să fie un fel de bună acceptare, de admirație, dar poate să fie și o reacție de contrariere, o reacție de mirare, o reacție de potrivire. Deci, sigur, niciuna dintre aceste forme nu este de respins, pentru că toate îți ajută pe tine să te dezvolți tu ca persoană, să-ți dezvolți spiritul critic, reacția, deci capacitatea de a compara, de a gândi, de a reflecta asupra ceea ce obiectului pe care îl vezi, și această relație de gândire îți ameliorează și ție spiritul critic și te face mai prezent, mai conștient, mai cetățean, de fapt. Pentru că ce dorim de la oamenii care ne înconjoară? Să fie prezenți în viața urbei, să aibă atitudine, să-și însușească această viață nu ca obedient, ca niște slujitori ai săi, ci printr-o atitudine liberă și responsabilă, să aibă un punct de vedere. Și asta este ceea ce încercăm noi să facem, să dăm oamenilor imboldul de a avea un punct de vedere. Că este pozitiv, că este negativ, este un subiect de discuție, nu ne impunem, nicio lucrare nu este dată de Dumnezeu să asta este și că nu există posibilitatea să discuți în jurul ei. În jurul oricărei lucrări se poate discuta și asta este ceea ce arta contemporană în general încearcă să provoace, să provoace această reacție de responsabilizare.
1: V-am întrebat ceva mai devreme, la începutul dialogului nostru, ce credeți că ar spune Petărieța dacă ar putea vedea astăzi acest premiu și faptul că publicul alege lucrarea câștigătoare. Acum aș vrea să facem un alt exercițiu de imaginație și să vă întreb dacă peste 20 de ani un timișorean va spune: sculptura aceasta face parte din orașul meu și nu se vede în oraș fără acea lucrare. Sunt foarte multe care au strânit la momentul lor multe discuții sau nemulțumiri, dar fără de care noi astăzi n-am putea să ne imaginăm orașul. Desigur, dacă vorbim despre sculptura anului, ea este pentru o perioadă de timp expusă în oraș. Dar sunt alte lucrări, sau poate unele dintre acestea ar putea să devină la un moment dat lucrări expuse permanent la Timișoara. Cum vedeți asta?
0: Mi-ar plăcea ca acest premiu la un moment dat să ducă la un pas următor în care să devină lucrări permanente. Mi-am propus la un moment dat la fundație ca fundația însăși încerce să găsească acei susținători, acei sponsori care să creeze pentru orașul acesta o lucrare care să rămână. E o responsabilitate foarte mare, pentru că gândiți-vă că este parte din statura orașului, parte din fizionomia orașului, care așa e ușor să spui că lucrarea îți place, nu-ți place, peste un an ea pleacă. Dar acele lucrări care rămân fac parte din identitatea orașului. Ori un asemenea exercițiu pe care noi îl facem acum, în mod legitim, în timp, poate să ducă la o asemenea conștiință a actului de creație a sculpturii, cât oamenii să-și dorească să aibă o lucrare a lor, și poate reușim ca prin această selecție și printr-un vot pe care să-l dăm la un moment dat, să ne putem alege din timp în timp câte o lucrare care să ne rămână orașului și pe care să o ridicăm la scara unui oraș. Plecam la un moment dat, am făcut un proiect în urmă cu mulți ani de zile, îi spuneam Timișoara 21, prin care îmi imaginam ca lucrările din Parcul Ieța, lucrările din Parcul de Sculptură, să migreze în anumite locații în oraș. Și am plecat cu mașina să găsesc care ar fi acele locuri. Vreau să spun că dacă te uiți cu acest filtru prin oraș, găsești sute de locuri în care scoaruri, mici locuri protejate în parcuri. Cu studenții am făcut exerciții de felul acesta. Deci orașul are atâtea locuri care ar putea să devină mai familiare și mai calde și mai primitoare, dacă ar avea ceva care să le încălzească, să fie un punct nodal care să atragă lumea. Și într-o viziune din asta aproape, dar nu spun utopică, pentru că toate utopiile, dacă le urmărești cu perseverență, se realizează la un moment dat, pentru că așa a fost tot acest parcurs de mulți ani de zile de când ne ocupăm de sculptură. Deci, da, mi-ar plăcea ca din acest premiu să crească un alt proiect care să fie lucrarea mea de timișorean, pe care să o alegem și să împreună să o putem pune în locuri care să ne aparțină și care să știm că da, la această lucrare am participat și eu. Și cred că asta ar putea să fie un foarte bun final de emisiune, pentru că,
1: așa e.
0: Da, pentru că este un vis pe care putem să-l creștem împreună. Dacă învățăm să lucrăm împreună, dacă învățăm să ne apropiem unii de alții, dacă învățăm să ne educăm și să ne formăm unii de alții, sigur că lucrurile acestea pot să se ducă mai departe și să ne facă viața mai armonioasă.
1: Îmi place acest final de emisiune și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență astăzi și pentru toate detaliile pe care ni le-ați adus despre această finală a premiului Pieter Ieța pentru sculptura anului. Spuneam că de sâmbătă, din 8 august și până pe 3 septembrie putem să votăm favoritul nostru, iar din 4 septembrie vom afla cine este câștigător și urmează ca din octombrie să ne întâlnim cu lucrarea aceea în spațiul public. Țin pumnii finaliștilor.
0: În 4 septembrie mai aflăm ceva pe lângă premiul câștigătorul premiului, mai aflăm și cine câștigă votul pe care aleatoriu îl vom alege noi pentru un participant la acest premiu, pentru că va fi o fel de tombolă care va da o lucrare de artă cuiva care a participat la acest vot colectiv. Deci vom face o tombolă care tot în direct se va vedea, ca să fie cât de transparent se poate și cineva să se bucure că a fost harnic și că a participat la vot. Deci da, votați că puteți și câștiga.
1: Un motiv în plus să participăm. Vă mulțumesc foarte mult, mult succes și să ne reauzim cu bine.
0: Și eu vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să mă adresez direct votanților și timișorenilor. Mulțumesc!
1: Am avut astăzi alături de noi pe Sorina Ieța, președinta Fundației Ieța. Am vorbit despre sculptură, despre memoria lui Pieter Ieța, despre un proiect care propune ceva foarte simplu, dar foarte important, și anume să le dea oamenilor un cuvânt de spus în felul în care arată și se exprimă orașul lor. Avem 4 lucrări care au ajuns în finala premiului Pieter Ieța pentru sculptura anului, iar până pe 3 septembrie publicul poate să voteze lucrarea pe care și-o dorește în spațiul public al Timișoarei. Spunea doamna Sorina Ieța din aur că un motiv în plus să participăm este că există și o tombolă, vom fi și răsplătiți pentru efortul nostru de a fi votat, pentru că până la urmă o sculptură nu este doar un obiect. Odată ajuns în oraș, ea devine parte din peisaj, din amintirile noastre, din traseele noastre de zi cu zi și din memoria unei generații. Ne auzim și mâine cu alte povești și subiecte la West Side Story. Pun punct acum ediție de astăzi, dar dacă vreți să aflați mai multe detalii despre ce am povestit noi, puteți oricând să reascultați, urmărind videoul de pe pagina de Facebook. Până mâine, numai bine, o zi faină!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua. Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Lena Lewis, I Got You, a fost la începutul orei 15. A trebuit să stau un pic să mă gândesc ce zi e astăzi. E miercuri. Avem 26 de grade la această oră la Timișoara, dată o zi bine așa se simte, ca 26 de grade Celsius, chiar dacă sunt vreo 30 pe prognoza meteo. Așadar, o zi în care putem să respirăm parcă puțin mai bine decât în celelalte, așa rămâne momentan vremea până după Sfânta Mărie. Este o maximă de 33 de grade atunci, iar apoi din nou vin zile mai călduroase, apoi vremea, repet, nu ne lasă să anticipăm viitoarea mișcare. În rest, sper că sunteți gata să ne îmbarcăm la bordul expresului de Timișoara, călătoria de la mijloc de săptămână. Hot Chocolate, Emma, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Trecem peste pasajul tehnologic. Astăzi este ziua despre care am vorbit destul de mult la pasajul tehnologic. 12 august este ziua în care are loc o eclipsă de soare. Maximul curentului de meteori Perseide, planeta Venus și Calea Lactee vor putea fi urmărite în intervalul aceleiași zile și nopți. Este o combinație foarte rară. Spectacolul începe înainte de apus și va continua până în dimineața zilei de 13 august. Nu toate fenomenele vor fi vizibile la fel, în condiții la fel de bune din fiecare regiune. În România, eclipsa va putea fi observată doar din vestul țării și va fi parțială, bineînțeles, pentru noi. Perseidele, Venus și Calea Lactee vor fi însă accesibile din mai multe zone dacă cerul va rămâne senin. Eclipsa totală de soare va traversa o bandă îngustă care include Groenlanda, Islanda și nordul Spaniei. O mică zonă din Portugalia se va afla de asemenea pe traseul totalității. În aceste regiuni, luna va acoperi complet discul solar pentru mai puțin de 2 minute și jumătate. Iar în România, eclipsa parțială va putea fi observată în special în vestul țării. Ea va fi vizibilă în această seară la Timișoara, începe de la ora 20:24 de minute și atinge maximul la ora 20:45 de minute și se va încheia odată cu apusul soarelui. Specialiștii avertizează însă că observarea eclipsei fără protecție adecvată poate provoca leziuni grave ale ochilor. Iar după lăsarea întunericului, atenția se mută către Perseide. Curentul de meteor va atinge maximul în această noapte de 12 spre 13 august. Condițiile din anul acesta vor fi aproape ideale, deoarece maximul coincide cu luna nouă. Lumina satelitului natural nu va ascunde meteorii mai slabi. Așadar, dacă vreți să fiți martorii acestui spectacol cosmic de-a dreptul, luați-vă măsurile de protecție în ce privește eclipsa, iar diseară poate mergeți undeva unde nu avem așa de multă poluare vizuală și puteți să vă bucurați de ele și poate vă puneți și o dorință, de ce nu? Morning Train și Eastern, ascultăm Iasmina, sunt vă mai sărut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara.

Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

compostam biletul cu reducere, profesori, inspectori și consilieri școlari din 13 unități de învățământ din județul Timiș au participat la cursurile organizate de Serviciul Român de Informații în cadrul proiectului Previzio, destinat prevenirii radicalizării și extremismului violent în școli. Informațiile apar într-o investigație publicată de SNUP, care a solicitat date de la inspectoratele școlare din întreaga țară și a identificat peste 500 de școli și licee implicate în proiect. La nivel național, peste 1100 de profesori, inspectori, consilieri școlari au participat la cursuri de două zile susținute de experți SRI. Proiectul s-a derulat între iunie 2024 și iunie 2026 și a avut o valoare de aproape 1 milion de euro. Cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene se arată în investigația realizată în publicația SNUP. Potrivit investigației, cursurile s-au concentrat pe identificarea unor posibili indicatori ai radicalizării. Profesorii intervievați au spus că au devenit mai atenți la elevii izolați, schimbările bruște de comportament, anumite simboluri, mesaje, afișe online sau modificări ale stilului vestimentar. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Anya, Only Time avem mai departe și imediat ascultăm Remember, hitul de azi.

I Say a Little Prayer, scrisă de Burt Bacharach și Hal David pentru Dionne Warwick, este Remember hitul de astăzi. Versiunea ei din 1967, urcând pe locul 4 în Billboard Hot 100. Există numeroase versiuni ale piesei pop și soul cu accentele sub genului Brill Building. Aretha Franklin a înregistrat și o versiune în 1968 pentru albumul Aretha Now. Diana King, o versiune modernă, apare și în show-ul TV Glee, iar una apare în animația Sing 2. Noi urmează să ascultăm versiunea Diana King, lansată ca prim single de pe albumul Think Like a Girl din 1997 în stil reggae pop. Varianta ei apare și pe colona sonoră a filmului My Best Friend's Wedding cu Julia Roberts și Dermot Mulroney. Așadar, I Say a Little Prayer de la Diana King este Remember hitul de azi.

0: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru

0: elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bruno Mars, Rain, am ascultat măcar așa într-o piesă, să auzim It Will Rain. Cu siguranță mulți dintre noi așteptăm așa cadou ploaie care să ne răcorească. A fost de altfel săptămâna trecută, dar momentan pe prognoza meteo nu prea se arată la orizont. La finalul orei, primei ore pe care o petrecem împreună în Expressul de Timișoara, acum ne-am obișnuit deja, vom calendarul la rând, să vedem cine este sărbătoritul la categoria neștiuții. Astăzi, pe 12 august, îl celebrăm pe Sid Bernstein. Ce s-ar fi făcut trupe ca The Beatles, The Rolling Stones, Herman's Hermits, The Moody Blues și The Kings, fără managerul și promotorul lor, Sid Bernstein. Acesta a schimbat scena muzicii americane în anii 60, aducând nume britanice sub lumina reflectoarelor, împingându-i tot mai aproape de faima colosală de care s-au bucurat fiecare. Așadar, astăzi, pe 12 august, punem reflectorul pe Sid Bernstein, persoană care de obicei se afla mai mult în culise. Și cam asta a fost cu această primă oră. La fix, Iulian Casian ne aduce știrile West City Radio. Așadar, aș propune să ascultăm o piesă împreună, să primim știrile și apoi să ne reîntâlnim în ora de vârf. Don't You Wanna Stay, de la Jason Eldon și Kelly Clarkson, dar e și o întrebare așa, pe bune, din partea mea. Iasmina Mitrici sunt. Vă sărut, vă îmbrățișez.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Universitatea Politehnică Timișoara ocupă primul loc în România și locul 357 la nivel mondial în clasamentul Research.com 2026 pentru domeniul electronică și inginerie electrică. 3 dintre cei 6 cercetători din România, incluși în clasamentul internațional, sunt afiliați UPT, respectiv Radu Emil Precup, Ion Bolda și Ștefan Preitel. Precup ocupă primul loc la nivel național și va preda în cadrul noii facultăți de robotică, inteligență artificială și sisteme autonome. Noua facultate va reuni domenii precum inteligența artificială, robotica, automatica, software-ul și sistemele autonome și va dezvolta programe de studii dedicate inclusiv dronelor și roboților umanoizi. UPT mai are cercetători incluși în clasamentele Research.com pentru știința materialelor și inginerie și tehnologie. În total, 5 cercetători ai universității sunt prezenți în ediția actuală a clasamentelor pe domenii. Din 25 august, prin legea 169/2026, se introduce autorizația de regularizare pentru intrarea în legalitate a construcțiilor neautorizate. Autorizația vizează locuințe unifamiliale de maximum 150 de metri pătrați, anexe și balcoane închise, care nu sunt monumente istorice. Excepțional, până în 25 august 2027, regularizarea se poate cere și pentru alte construcții, dacă respectă normele de urbanism și calitate. Impozitul pe clădirile neautorizate crește cu 100%. Iar amenziile pot ajunge între 50.000 și 1 milion de lei. Primăria Timișoara a început modernizarea locului de joacă de pe Bulevardul Eroilor din zona complexului studențesc. Lucrările se desfășoară pe o suprafață de aproximativ 3.500 de metri pătrați și vor fi păstrate echipamentele aflate în stare bună, iar cele degradate vor fi reparate sau înlocuite. Vor fi montate noi echipamente de joacă și mese de ping-pong și vor fi schimbate băncile, coșurile de gunoi și gardul. Proiectul mai prevede refacerea suprafeței din tartan și instalarea unui sistem de irigații. În plus, suprafețele pavate vor fi reduse, iar în locul lor vor fi amenajate mai multe zone permeabile, astfel încât apa să poată ajunge în sol. Antropic anunță că va eticheta conținutul generat de Claude pentru ca acesta să poată fi identificat și deosebit de creațiile realizate de oameni. La fel ca alți producători, Antropic este obligat să facă asta de noua lege pentru inteligența artificială din Uniunea Europeană, care a intrat în vigoare la 2 august, dar acordă un termen de 4 luni pentru etichetare. Spotify anunță că va eticheta profilurile care publică muzică creată cu ajutorul AI-ului și că va elimina aceste melodii din playlisturile recomandate. Începând cu luna septembrie, aceste profiluri vor purta eticheta AI Persona pentru a identifica utilizatorilor că nu sunt ale unor persoane reale. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Shakira The One am ascultat. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Am intrat în ora de vârf. Noile reguli privind organizarea și desfășurarea competițiilor sportive au fost analizate astăzi pe 12 august în cadrul unei ședințe organizate de Prefectura Timiș. Reprezentanții instituțiilor, cluburilor și structurilor sportive din județ au discutat despre responsabilitățile organizatorilor și măsurile necesare pentru ca viitoarele competiții să se desfășoare în condiții de siguranță. Discuțiile au vizat aplicarea modificărilor legislative, clarificarea atribuțiilor fiecărei instituții și stabilirea unor măsuri comune de prevenire și cooperare pentru noul sezon competițional. De cele mai importante prevederi se numără obligații suplimentare pentru organizatorii competițiilor, în special în ceea ce privește siguranța spectatorilor, controlul accesului și elaborarea planului de acțiune. Iar o regulă importantă vizează porțile de evacuare pe durata prezenței spectatorilor în stadion, porțile de ieșire și cele care fac legătura între zonele destinate publicului și teren trebuie să rămână descuiate și să fie supravegheate permanent de personal desemnat. Măsura are ca scop facilitarea evacuării rapide în cazul unei situații de urgență. Noua legislație introduce și cerințe referitoare la accesibilitatea arenelor sportive. Organizatorii trebuie să asigure accesul persoanelor cu nevoi speciale și să amenajeze locuri destinate acestora. Boys to Men on Bended Knee, ascultăm Iasmina Sun, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată și mergem mai departe.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Intrăm și în compartimentul cinematografic. Ryan Gosling intră oficial în universul cinematografic Marvel. Actorul va interpreta pe Ghost Rider într-un film de sine statător. Producția va fi lansată în cinematografe în 2028. Anunțul a fost făcut de Kevin Feige și la San Diego Comic-Con și confirmat printr-un comunicat publicat de Marvel. Regia semnată de Sean Levi, cineastul aflându-se în spatele succesului Deadpool and Wolverine. Levi și Gosling au lucrat recent și la Star Wars Starfighter. Marvel nu a anunțat o dată exactă a premierei, dar va confirma că filmul va ajunge pe ecrane în 2028. Levi și Gosling au terminat deja un alt proiect important și de au lucrat la Star Wars Starfighter și este programat pentru 2027. Colaborarea anterioară ar putea simplifica dezvoltarea unei noi producții Marvel, însă studioul nu a dezvăluit încă scenaristul. Nu există nici informații despre restul distribuției, iar filmările nu au o dată anunțată. Proiectul aflându-se practic într-o etapă timpurie, însă știm numele regizorului și actorului, dar și al anului lansării. Eroța Mazotti, Sebastian Siuna, canțone, ascultăm imediat la pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență trebuie să respecte mai multe reguli și restricții prevăzute de codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv pentru începători. În cazul în care semnul lipsește, amenda poate ajunge la aproape 650 de lei. În afara localităților, șoferii începători trebuie să circule cu 20 de km pe oră sub limita maximă generală. Astfel, limita este de 110 km pe oră pe autostradă, 100 pe drumurile expres, 80 pe drumurile naționale europene și 70 de km pe oră pe celelalte drumuri. În plus, în primul an de condus, aceștia nu pot conduce vehicule pentru transportul mărfurilor sau produselor periculoase. Vehiculele de testare sunt mașini destinate transportului public de persoane, inclusiv taxiuri.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
7: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Cum rămâne cu timpul nostru liber în această seară? Păi hai să vedem ce se întâmplă prin orașul nostru. Pare că nu se întâmplă nimic, dar să știți că nu e chiar așa. Harta Multiculti are așa niște puncte care pulsează de activitate. Avem la Bastion 3, a început deja la ora 16, Exercising Disobedience. La ora 18, la Galeria 5, dialog despre artă în expoziția The Aesthetics of Silence. Mai multe expoziții găsim la Centrul Multifuncțional Bastion, la Centrul de Cultură și Art al Județului, la Muzeul Național de Art din Timișoara, unde avem inclusiv o expoziție interactivă, Bufetul Simțurilor. Iar la Muzeul Național al Banatului, iarăși ne așteaptă mai multe expoziții permanente. La Muzeul Satului Bănățean avem a fost un vernisaj de la ora 1, dar mai pot fi vizitate expozițiile permanente și celelalte expoziții ale Muzeului Satului. Și avem și expoziții permanente la Memorialul Revoluției. La ora 17 începe International Youth Day, Exhibition and Blood Corp Concert la Casa Tineretului în spatele casei. La 17.30, Politehnica Timișoara întâlnește CSC Dumbrăvița pe stadionul Electrica. Un quiz night de la ora 20:15 la C4 Company. Iar la cinemaurile noastre cu tradiția a rămas în picioare și pe timp de vacanță. Cinema Studio la 11.30, Ultimul Viking, iar la ora 21, în cadrul Studio pe terasă, BD intră în acțiune. Cred că aici era celebra replică. Noi când găsim pe jos un portmoneu, un portvizit, da. Mergeți să vedeți filmul dacă nu l-ați văzut de mult timp, cred că ar fi interesant de văzut așa pe un ecran mare. Someone Like You, Adele, ascultăm mai departe și în curând încheiem și această oră de vârf.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea

0: obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

atunci când sunt zile mai grele, le luăm pas cu pas. Whitney Houston a fost. Mai avem vreo 4 minute până la fix timp bere, chiar să facem și puțin small talk. Știți că mi-e place tare am să vorbesc despre vreme, mai ales când rămân așa fără cuvinte și nu știu ce să mai spun, ca mulți dintre noi probabil. 31 de grade Celsius la această oră la Timișoara, se simt ca 27 de grade Celsius, deci eu zic e totuși considerabil mai bine decât în zilele precedente. Când vine vorba despre prognoza meteo de mâine, maxima zilei va atinge 32 de grade Celsius, e minima nopții 16 grade Celsius. Deci va fi cald, dar nu la fel de cald ca în zilele trecute. Apoi lucrurile par să arate similar până duminică, atunci când avem o maximă de 35 de grade Celsius, 36 de grade Celsius luni și apoi din nou vremea pare ceva mai prietenoasă. Precipitații momentan nu se arată până pe finalul lunii august, dar știți deja povestea cu vremea. Are timp să se mai răzgândească. Până la fix, R.E.M. și Losing My Religion, Iasmina Mitrici sunt și sunt aici și după fix încheiem această navetă de miercuri.

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Runaway Train de la Soul Asylum am ascultat în expresul de Timișoara, da, cu acest tren al nostru aici în, pe frecvența de suflet. Sper să puteți fugi așa într-o lume imaginară, bineînțeles prin piesele noastre de suflet. Timișoara devine vara aceasta scena unui experiment urban, The Mirror Portal, o instalație interactivă de lumină și tehnologie care le va permite oamenilor aflați în cartiere diferite să interacționeze în timp real prin mișcare și semnale vizuale. Proiectul este lansat de Sparka și face parte din Network of Shadows, inițiativă care a atras atenția publicului în cadrul spectacolelor anonim prezentate la City Celebration. The Mirror Portal transformă spațiile publice în locuri de întâlnire și dialog vizual. Instalația este alcătuită din două module identice, amplasate în puncte diferite ale orașului și conectate între ele. Astfel, fiecare gest, fiecare mișcare sau simpla prezența unei persoane într-unul dintre spații generează un răspuns vizual în celălalt. Practic, timișorenii aflați în cartiere diferite pot vedea și influența prin propriile mișcări ceea ce se întâmplă în celălalt punct al instalației. The Mirror Portal va circula prin Timișoara pe parcursul venii, colectând zone comerciale, spații culturale și cartiere rezidențiale. Până în 17 august, instalația conectează Shopping City Timișoara și Fabor, iar din 17 până în 23 august, conexiunea se mută între Iuristan și Ocean AM. În lunile august și septembrie, instalația va fi reconfigurată pentru a conecta centrul Timișoarei cu unul dintre cartierele orașului. Așadar, te vom fi mai aproape ca oricând de o teleportare, dacă mă întrebați pe mine. It's My Life, Dr. Alban, ascultăm. Yasmina Mitrici sunt aici cu voi și mai departe în această ultimă oră pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara la mijloc de săptămână. Hop și rima!

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

La vagonul de lectură tot o recomandare de carte numai bună de luat într-o călătorie, pentru că asta este și tema din această lună. Pentru astăzi avem Drumul de Cormac McCarthy. Publicat în peste 45 de țări, Drumul a câștigat Pulitzer Prize în 2007, James Tate Black Memorial Prize în 2006 și a fost ecranizat în 2009 în regia lui John Hillcoat, cu Viggo Mortensen, Cody Smith-McKee, Robert Duvall și Charlize Theron în rolurile principale. Bestseller New York Times, una dintre cele mai bune cărți ale anului în The Boston Globe, The Christian Science Monitor, The Denver Post, The Kansas City Star, Los Angeles Times, People, Rocky Mountain News, Time, The Village Voice și The Washington Post. O iarnă atomică în care nu mai există animale sau plante, singura prezență constantă fiind foamea și orice întâlnire între două ființe omenești poate sfârși într-un act de canibalism. Iată decorul post-apocaliptic prin care călătoresc un bărbat fără nume și fiul lui, încercând să ajungă la mare. Au un pistol cu două gloanțe, ceva resturi de mâncare și niște pături vechi și foarte important se iau unul pe celălalt. Supraviețuirea înseamnă însă moralitate, după cum învață copilul studiindu-și tatăl, a cărui dragoste pentru a pare a fi ultimul lucru rămas din lumea veche, ultima realitate confortabilă și ocrotitoare. Citez, suntem morții vii bântuind prin decorul unui film de groază, închei citatul acesta, este starea de spirit în care lumea lui McCarthy pare să se coloreze, dacă pare că nu se colorează decât foarte rar detalii de un umor nostalgic. Ultima sticlă de Coca-Cola sau singura inscripție ce a supraviețuit dezastrului nuclear, rămășițele unei civilizații semănând neliniștitor de mult cu a noastră, căreia i s-a promis o rezurecție. The New Yorker a declarat, citez, Cormac McCarthy scrie seducător muzical înspăimântător fantastic. Numai astfel putea să obțină acest cutremurător portret al lumii după ce se stinge lumina. Închei citatul. Așadar, încă o recomandare de carte ce vine la pachet și cu o ecranizare, Drumul sau The Road de Cormac McCarthy este recomandarea de carte de astăzi.

0: ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
5: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

Am promis că la stația de sănătate vom povesti la un moment dat și despre alergia la ambrozie. Aș zice că e momentul potrivit acum, până când nu vom fi chiar în plin sezon al ambroziei. Deși pentru mulți dintre noi probabil că efectele au început deja de ceva timp să se manifeste. Ambrozia, considerată și regina alergiilor, este o plantă ce produce un polen fin mai intens în lunile august-octombrie. Deci alergia la ambrozie este printre cele mai frecvente alergii de toamnă. Nu trebuie neapărat să avem ambrozie în jurul nostru pentru a manifesta alergie. Polenul poate circula în aer pe distanțe mari, purtat de vânt. Dacă suferiți de alergie la ambrozie, sistemul imunitar va confunda polenul cu o substanță dăunătoare. Atunci când acesta este inhalat sau când intrăm în contact cu polenul de ambrozie, corpul declanșează un răspuns imunitar, eliberând o serie de substanțe inflamatorii ce provoacă simptomele de alergie. Alergiile la ambrozie sunt mai frecvente de la sfârșitul verii până în toamnă, mijlocul lunii septembrie fiind momentul de vârf pentru simptomele alergiei. Nu există, din păcate, un remediu pentru această alergie. Cu toate acestea, există tratamente disponibile pentru a ajuta gestionarea simptomelor. Persoanele care sunt alergice la alte substanțe sunt mai predispuse să fie alergice la polenul de ambrozie. Putem avea un risc mai mare de alergie la ambrozie dacă suferim de alergii la praf, la mucegai, la părți animale sau alte tipuri de polen. Diagnosticul se pune în baza simptomelor, examinării fizice, analiza istoricului medical, completate de anumite teste pentru alergia la ambrozie, test cutanat. Iar dacă suspectați că suferiți de alergie la ambrozie, este recomandat să consultați un medic specialist. What About Love de la Heart, ascultăm în curând, ne despărțim!

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
8: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, paniză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.
9: Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
10: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.

Deci vreau să mă gândesc ce e prin Spania astăzi, în ziua în care are loc eclipsa solară. În Spania și, bineînțeles, în țările în care se mai vede foarte bine eclipsa, dar mai ales în Spania, pentru că acolo va fi cumva punctul culminant. La Eco Checkpoint, autoritățile din Spania au avertizat asupra unui risc crescut de incendii atunci când sute de mii de oameni se îndreaptă spre dealuri și plaje pentru a vedea mai bine eclipsa totală de soare. Vegetația este extraordinar de uscată, iar cea mai mică scânteie sau neglijență ar putea duce la incendii forestiere devastatoare, conform ministrului mediului Sarah Agassin. Într-o vizită la Niebla, în sudul țării, locul celui mai recent incendiu din Spania. Căldura extremă și precipitațiile rare au creat condiții ideale pentru incendii de vegetație care au afectat zone din Spania în ultimele săptămâni, inclusiv un incendiu uriaș la vest de capitala Madrid. Poliția estimează că astăzi se vor efectua aproximativ 1,5 milioane de călătorii suplimentare cu mașina și există temeri că volumul traficului ar putea bloca accesul vehiculelor de urgență dacă izbucnesc incendii în zonele rurale. Parcarea pe acostamente sau în apropierea vegetației uscate a fost interzisă, la fel și grătarele și artificiile. Ca măsură de precauție, regiunea Valencia și-a închis parcurile naturale și a interzis mersul pe jos pe potecile rurale. Iar la începutul săptămânii, Agenția Națională de Meteorologie a declarat că luna iulie a fost cea mai caldă lună din Spania continentală de când au început înregistrările în 1961. Degradarea climatică cauzată de om amplifică fenomenele meteorologice extreme din întreaga lume și este responsabilă pentru o probabilitate mai mare de incendii și zone arse mai mari în sudul Europei. 5 minute până la fix, așadar vă las cu Desmond Child și Love on the Rooftop. La fix, Ioan Casian aduce știrile și ne întâlnim mâine într-o ultimă navetă a săptămânii, pentru că mă așteaptă și pe mine un concediu. Purtați ochelari de soare dacă mergeți pe afară în jurul orei 8, când avem și noi parte de o eclipsă parțială aici în Timișoara. Mențineți-vă hidratați și țineți aproape piesele de suflet. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao!

bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Timișorenii sunt invitați sâmbătă aceasta la un nou tur din seria Descoperă-ți orașul, dedicat fostelor zone industriale din cartierul Iosefin. Turul, ghidat de Dani Igna, va urmări istoria industriei timișorene de la începuturile sale până la transformările de după 1989. Participanții vor afla povești despre fabrici, premiere tehnologice și despre realitățile economice din perioada comunistă. Un punct important al traseului va fi vizita ghidată în turnul de apă, unul dintre reperele patrimoniului industrial al Timișoarei. Evenimentul începe la ora 9, iar participarea este gratuită. Locurile sunt limitate la 30 de persoane, astfel că este necesară înscrierea prealabilă prin formularul pus la dispoziție de organizatori. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara a lansat cea de-a treia ediție a campaniei Un ghiozdan pentru fiecare, prin care își propune să ajute peste 150 de copii din medii vulnerabile să înceapă noul an școlar cu ghiozdane și rechizite noi. Campania se desfășoară până pe 7 septembrie, iar donațiile pot fi aduse între orele 8 și 20 la sediul Serviciului Reziliență și Mobilizare Comunitară. Pot fi donate ghiozdane complet echipate sau rechizite individuale destinate elevilor din toate ciclurile de învățământ. Aquatim anunță presiune scăzută în rețeaua de distribuție apei din două localități din județul Timiș. În Chevereșu Mare, presiunea va fi redusă pe 13 și 14 august între orele 9 și 14, iar în Pădurem pe 14 august în același interval orar. Măsura este necesară pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție, partea programului de mentenanță preventivă care urmărește menținerea unei calități corespunzătoare a apei potabile. Clinica de hematologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara se mută în clădirea de pe strada Daliei numărul 17, unde funcționează și clinica de dermatologie. Hematologia va ocupa etajele 2 și 3 ale imobilului și va avea 55 de paturi pentru spitalizare continuă și pentru spitalizarea de zi. Pacienții vor beneficia de saloane cu 2, 3 sau 4 paturi, cu grupuri sanitare proprii, dar și de cabinete pentru proceduri și tratamente, un cabinet de psihologie și spații pentru personalul medical și de cercetare. Managerul Spitalului Municipal Stella Iurciuc spune că mutarea reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea condițiilor de îngrijire a pacienților hematologici. Consiliul Județean Timiș a lansat licitația pentru proiectarea unui centru multifuncțional care ar urma să fie construit în zona operei pe actualul amplasament al parcării administrației județene. Proiectul prevede o sală de concerte cu cel puțin 1000 de locuri, spații pentru expoziții și evenimente, dar și magazine, galerii de artă, cafenele și restaurante. Centrul va include și o parcare publică supraetajată cu aproximativ 200 de locuri. Investiția este estimată la 40 de milioane de euro și va fi finanțată din fonduri europene și de la bugetul Consiliului Județean. Autoritățile vor ca proiectarea să fie realizată de arhitecți cu recunoaștere internațională, având în vedere valoarea istorică și culturală a zonei. Ofertele vor fi deschise la 1 octombrie. Dacă nu vor fi contestații, contractul ar putea fi semnat în decembrie, iar proiectarea ar urma să dureze 8 luni. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. When I first saw you.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. La Timișoara va avea loc în perioada 12-14 septembrie școala de vară de microbiologie medicală, instruirea formatorilor principii de bază în administrarea diagnosticului. Evenimentul este organizat sub egida Societății Române de Microbiologie a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și a Societății Europene de Microbiologie Clinică și Boli Infecțioase. Școala de vară dispune de doar 30 de locuri, iar participarea este contracost. Cei interesați se pot înscrie până pe 23 august. Evenimentul se adresează profesioniștilor din domeniul microbiologiei medicale și urmărește dezvoltarea competențelor în diagnosticul microbiologic și utilizarea responsabilă a testelor de laborator. O nouă metodă de fraudă online, denumită ClickFix, este semnalată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii folosesc pagini false care imită servicii cunoscute și îi păcălesc pe utilizatori să creadă că trebuie să treacă un test de verificare, nu sunt robot. În realitate, victimele sunt convinse să apese anumite combinații de taste prin care pot instala fără să știe programe malițioase ce pot fura date personale și informații financiare. Specialiștii atrag atenția că un test CAPTCHA real nu solicită niciodată comenzi în ferestrele sistemului sau introducerea unor coduri. Dacă ați accesat un astfel de link, este recomandată deconectarea imediată de la internet, scanarea dispozitivului cu un antivirus și schimbarea parolelor de pe un aparat sigur, mai transmite DNSC. Aquatim anunță că din 10 august casieria de pe strada Oituz numărul 1 din Timișoara și-a încetat activitatea. Clienții care doresc să achite facturile la ghișeu vor putea folosi în continuare casieriile de pe străzile Enric Bader și Treboniu Laurien. Reprezentanții companiei spun că decizia a fost luată deoarece tot mai mulți clienți aleg plata online prin portalul Contul Meu sau aplicația mobilă My Aquatim. Acestea permit plata facturilor, transmiterea indexului, consultarea soldului și activarea facturii electronice. Punctul de trecere a frontierei dintre România și Serbia de la Jimbolia va fi modernizat printr-un proiect de eficientizare energetică în valoare de 4,3 milioane de lei. Lucrările vor viza clădirea administrativă și cele două copertine ale punctului de frontieră. Proiectul este finanțat prin programul de colaborare transfrontalieră Interreg România-Serbia și urmărește creșterea performanței energetice a clădirilor și alinierea acestora la standardele europene. Licitația pentru desemnarea executantului a fost lansată în sistemul electronic de achiziții publice. Mulți copii ai căror părinți lucrează în străinătate își doresc întoarcerea acestora acasă. Un sondaj realizat de Salvați Copiii România arată că 58% dintre copiii incluși în studiu spun că și-ar dori ca părinții să revină în țară. Datele arată că, în momentele dificile, 44% dintre copii apelează mai întâi la părinți, chiar dacă aceștia sunt plecați peste hotare. În același timp, 35% spun că au fost tratați diferit la școală din cauza absenței părinților, iar cei mulți dintre aceștia afirmă că au trecut prin glume sau comportamente neplăcute. Sondajul a fost realizat în rândul copiilor beneficiari ai programelor Salvați Copiii într-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.